0: Her er NRK Nyheter, klokka 10. Norge vil at den neste generalsekretæren I FN skal være en kvinne. FNs hovedforsamling skal velge Antonio Guterres etterfølger neste uke. Regjeringen mener også at det Latinamerikas tur, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust fra Arbeiderpartiet.
1: Vi mener at nå det på overtid å få en kvinnelig generalsekretær. Nå har vi hatt 81 år med menn. Nå går Guterres av, og da har vi hele tiden sagt at det bør bli en kvinne, og vi har også sagt at det bør være helst en fra Latinamerika. Det Latinamerikas tur. Det svært lenge siden de har hatt generalsekretæren, og det jo en slags rotasjonsprinsipp mellom verdensdelene. Så vi mente at det finnes mange gode kandidater, kvinnelige kandidater fra Latinamerika, men at det nå det en derfra som velges.
0: Chiles tidligere president Michelle Bachelet har trukket seg som kandidat, men det fortsatt 3 menn og 4 kvinner som vil bli ny generalsekretær I FN. Tyskland vil bygge Europas mektigste hær, men sliter med å verve nok unge tyskere. Forsvarsminister Boris Pistorius mener det trengs 80 000 nye soldater. Det tyske forsvaret sier flere interesserte I å verve seg, særlig fordi de tilbyr utdanning med lønn og med lavere opptakskrav enn sivile høgskoler. Men det også stor motstand, og nylig demonstrerte flere unge tyskere mot verneplikt, kan du se på NRK.no. Den britiske popstjerna Ed Sheeran ba om unnskyldning da han I natt norsk tid holdt sin første konsert etter hard kritikk. Den siste uka fikk Macklemore sparken som oppvarmingsartist fordi han ba om et fritt Palestina på scenen.
2: Sheeran har tidligere uttalt at det ikke var hans beslutning å droppe Macklemore, men en avgjørelse fra turnéarrangøren. Likevel valgte de andre oppvarmerne og bandet å trekke seg fra turnéen I protest og I solidaritet med Macklemore. Før Ed Sheeran sin konsert I Philadelphia I USA hadde et titals pro-palestinske demonstranter møtt opp med plakater og palestinske flagg. Skuffet over at Sheeran ikke hadde støttet sin artistkollega.
3: He had an opportunity to show real courage, and instead he threw Macklemore under the bus.
4: This is not usually how I would open the show.
2: Under nattas konsert åpnet Ed Sheeran med en unnskyldning fra scenen om det som hadde skjedd de siste dagene.
4: And I am making mistakes, and I'm so, so sorry.
2: Sheeran sa også at terrorangrepet mot Israel 7. oktober var forferdelig, og at situasjonen på Gaza katastrofal, og at den ikke kan rettferdiggjøres.
4: It's a catastrophic and unjustifiable and disproportionate.
5: I love Ed Sheeran. He's an amazing human being, and he's a great humanitarian, and it's not his fault all this bullshit going around.
0: Ed Sheeran fikk støtte til slutt av 65 år gamle Joy. Reporter var Terje Tobias Tønne, NRK Nyheter var ved Jon Branes.
6: Togturene inn og ut av Ukraina binder landet sammen med Vesten. Togdiplomatiet avgjørende for at internasjonale politikere kan vise sin støtte, sier tidligere diplomat. I dag det delstatsvalg I Tyskland, blant annet hovedstaden Berlin. Hvordan AfD gjør det I landets største by kan bli avgjørende for fremtiden til forbundskansel Friedrich Merz, sier ekspert. Og irriterende folk kan gjøre deg gammel raskere, det viser ny forskning. Dansebanddronninga Jenny Jensen mener jeg vareopptelling I livet kan hjelpe. Du hører og ser på Helgemorgen direkte på P2 og NRK2. Mitt navn det Morten Kræmer. Internasjonale politikere bruker toget når de skal reise til og fra Ukraina, når de skal vise sin støtte. Forrige helg var trolig et tog med toppolitikere målet da russiske droner traff et passasjertog ifølge jernbaneverket I Ukraina. Tidligere statsminister I Sverige, Carl Bildt, du befant deg på et av togene som krysset grensa minutterne før angrepet. Og hvordan ble dere varslet om droneangrepet forrige helg?
7: Det finns ett välutvecklat och mycket imponerande system på de ukrainska järnvägarna där de förvarnar om det kommer någon ukraina någon drönare I närheten och sker så stannar de tåget och så evakuerar man. Och det som skedde med vårt tåg var att de stannade och vi fick information att vi skulle förbereda evakuering och vi började förbereda den men bara några minuter senare sa de nej. Den faran har passerat och vi fortsätter och sen passerade vi gränsen utan några svårigheter. Ett annat tåg evakuerades och där blev det då en attack på eller alldeles I närheten av det tåget.
8: Og hvordan var det å være ombord på et tog i nærheten da du hørte om angrepet?
7: Ja, det var väl inget speciellt. Man befinner sig ju i en krigszon. Jag kom från Kiev, hade varit där två dagar och det hade varit varningar för flygangrepp eller för robotangrepp flera gånger under dagen. Det störde mig inte nämnvärt. Verkligheten i Ukraina är som den är. Det är den verklighet som alla som bor där eller alla som är där lever med.
8: Tonje Brenna, parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, som inkluderingsminister reiser du med toget inn til Kyiv sammen med utenriksministeren. Hvordan brukte dere togturen til å jobbe på?
9: Jeg tror det viktig å være i Ukraina og se hvordan det står til der, både fordi vi bruker store penger på å støtte Ukraina, men også fordi det et signal både til ukrainerne om at vi står sammen med de, og det et signal til Russland. I Norge det rundt 100.000 ukrainere. For meg som arbeids- og inkluderingsminister så var det viktig å vite hva de hadde kommet fra for å bidra til å lage best mulig forutsetninger for de til å trives i Norge. Men jeg tenker liksom det store overordnet her jo ikke at hverken Sverige eller Norge eller noen andre land gir penger til Ukrainas forsvar for å være snille. Dette handler jo helt grunnleggende om vår egen sikkerhet, og vi kan jo egentlig si det så enkelt som at hvis Russland vinner denne krigen, så liksom verden som vi kjenner den etter 2. Verdenskrig borte på et vis, for da ble vi blant annet enige om at et lands grenser ukrenkelige og skal respekteres, så hvis det nå blir sånn at store stater bare kan ta seg til rette og kappe land når de føler for det, så lever vi en mer farlig verden etterpå, så det liksom denne helheten av både penger, forsvar og samarbeid som gjør at vi alle får investert i vår felles sikkerhet.
8: Hvordan var det da med tanke på det bakteppet som du hadde hørt om her hjemme, å ta toget inn til Ukraina mens landet under angrep fra Russland og se det med egne øyne?
9: Det helt spesielt å reise inn i et land i krig, så tror jeg vi skal være såpass ydmyke vi som reiser inn, at vi også skjønner at vi har luksusen og privilegiet der å reise ut. Det jo millioner av mennesker som lever under disse forholdene, ikke bare i Ukraina, men veldig mange steder i verden hver eneste dag, og som ikke har noe alternativ. Men det gjør jo inntrykk å se hvor annerledes og ødelagte mange samfunnsstrukturer blir av krig. En ting i Kiev, hovedstaden, hvor jo gatebildet på en måte preges av dette, men jeg var også i Kharkiv, en by som ligger veldig, veldig tett på den faktiske skyttegravskrigen, som det jo egentlig og hvordan det påvirket alt fra hvordan ungene hadde det, boligblokker som var sammen, skoler som ble stengt hvis de det hele tatt hadde åpnet, og selvfølgelig en massiv infrastruktur for å få flytt folk etter hvert som angrepene også flyttet seg rundt omkring i geografien, så det gjør veldig inntrykk å være der.
8: Carl Bildt, hva det betyr for Ukraina at vestlige politikere og diplomater kan ta toget inn i Ukraina?
7: Det är självklart betydelsefullt att västliga politiker kommer dit. Det är som sades, jag håller helt med. Ukrainas försvar idag är vårt försvar imorgon. Men viktigt att vi kommer dit och ser den verklighet som är där och visar att vi är beredda att komma dit, att ge dem vårt stöd, att det moraliska stödet som det är där vi kommer dit tror jag inte är oväsentligt. Men sen att de ser att vi verkligen intresserar oss för det öde som de har. Så det är viktigt. Och då är det framförallt tågförbindelse. Det går att åka bil också. Det finns olika vägar att ta sig in. Ska sägas, den tågförbindelse som jag var på är den som jag brukar ha. Jag är där ett antal gånger per år. Men det finns också en rad andra alternativ för att ta sig in och ut ur landet. Flyga, det är det som inte går.
8: Tonje Brenna, vad betyder det för Ukraina att västliga politiker reser in och visar sin stötte?
9: Jeg tror det betyr enormt. Altså, en ting den materielle og militære støtten, men det betyr også at vi som i dag lever i fred kan se hvordan ukrainerne organiserer sin motstandskamp og sitt forsvar. Jeg tror også vi snakker for lite om hvor mye vi lærer av den krigen som nå utspiller seg på bakken i Ukraina, hva det betyr for forsvaret av våre land siden. Så det betyr mye moralsk, men det betyr også noe praktisk. Jeg var på besøk på en fabrikk som hadde drevet med flydeler i alle år, men som nå var bygd om til en dronefabrikk under bakken. Like utenfor Kiev, og bare å se hvordan de brukte ny teknologi, 3D-printing, alle kunstens kreative løsninger for å komme opp i volym på mengden våpen de klarte å produsere, det jo noe å ta med seg dessverre i en verden hvor også forsvarene våre må tilpasse seg en farligere verden.
8: Kåre Aas, tidligere diplomat, nå rådgiver i Kruse Larsen, du har også tatt toget til Kyiv. Hvordan fungerer dette togdiplomatiet på skinnet?
10: Det som har blitt sagt her, at den eneste veien for å ta seg inn til å møte ukrainske politikere, det dette toget, eller som Carl Bildt også sa, landeveien. Men de fleste bruker jo toget, og det går da fra den polske grensa og til den polske-ukrainske grensa og til Kiev. Og det klart det at det helt avgjørende at den ukrainske befolkningen og ukrainske politikere faktisk ser at Vesten bryr seg, og det gjør de jo ved at disse kommer på besøk til Ukraina og også har politiske samtaler, men også, det klart at det også militære ledere som kommer fra Vesten og møter sine kolleger i Ukraina, og det avgjørende for å liksom ha samholdet og også for å vise Russland at Vesten bryr seg, at vi står bak den ukrainske frihetskampen.
8: Hvor irriterende er det for Russland at vestlige toppolitikere bokstavlig talt toger rett inn til hovedstaden?
10: Det er klart at de merker seg det, og de merker seg det samholdet som er der. Men jeg vil også si det at det er en større dimensjon til dette enn bare politikere som reiser til Kiev eller til Ukraina. Siden slutten av 2025 så 500 togsett blitt angrepet fra russisk side, og det Russland prøver på, det faktisk å strupe den ukrainske økonomien, og strupe for eksempel at varer, dagligvarer og andre råvarer faktisk kommer frem til den ukrainske befolkningen. Det et ledd i den russiske strategien, det å ødelegge all infrastruktur i Ukraina.
8: Ja, Carl Bildt, altså det russiske forsvarsdepartementet begrunnet angrepet forrige helg på den ukrainske jernbanen på at den også brukes til å sende militærutstyr. Hva slags opptrapping eller endring av krigen kan det være?
7: Ja, alltså den attack som då var i närheten av det tåg som jag var på, det var en del av en större attack som riktades mot Ukraina i helhet, men framförallt hade den en tyngdpunkt på västra Ukraina. Och det jag har sett under senaste tiden är att de har attackerat mycket närmare gränserna eller vid gränserna. Vi har sett det på gränsen till Moldavien, vi såg det nu på gränsen till Polen, och det har ju att göra med detta som just nämndes. Att de vill ju påverka och störa stödtransporterna. Det är stödtransport av kanske politiker som kommer in, det kan vara livsmedel. Men det är också de militära transporterna som kommer från oss in till Ukraina. De kommer på lite olika vägar, så de är relativt väl skyddade enligt min mening. Men det är klart att från rysk utgångspunkt är det någonting som de vill göra vad de kan för att slå ut. Förutom att slå sönder så mycket de kan av försörjningsmöjligheterna i den ukrainska ekonomin. Det har inte gått så bra för dem i den delen, men det är alldeles uppenbart att de trappar upp rätt påtagligt just nu.
8: Tony Brenna, hva slags konsekvenser kan denne typen angrepen få for løsta og muligheten til internasjonale diplomater og toppolitikere å reise inn?
9: Jeg vil tro at, og jeg mener ikke å snakke på vegne av Carl Bildt, men jeg vil tro at de fleste av oss vil tenke at det ekstra viktig å gjøre det når Russland såpass freidig at de også begår denne type angrep. Og det viser jo også med all tydelighet hvor viktig det at man faktisk kommer på besøk til Ukraina, til stede der, viser moralsk og faktisk praktisk støtte. Så det at det farlig å reise inn, det vet vi jo, så har jo vi privilegiet at vi får veiledning og hjelp og vurderinger til hvor og når og hvordan det tryggest mulig å reise inn, men det kanskje enda viktigere å faktisk fortsette med det togdiplomatiet når Russland har så lite respekt også for vestlige ester som de har.
8: Ja, Kåre Aas, Polens utenriksminister beskriver droneangrepet som en opptrapping av krigen. På hvilken måte er det det?
10: Ja, det klart det at nå bruker jo Russland det de har av militært materiell for å ødelegge Ukraina mest mulig, og angrepene kommer jo nå nærmere også den polske grensa, så hele det ukrainske territoriet er jo faktisk under angrep. Men jeg vil jo også si til det, jeg helt enig med det Tonje Brenna sier om viktigheten av å besøke Kiev også, det klart det at hvis disse angrepene tiltar mot togsett eller tog hvor det er vestlige politikere, så er klart det at man kommer til å ta en fornyet vurdering av hvor, ikke hvor viktig det men hvordan man skal gjøre dette på en mest mulig effektiv måte, men også som man unngår tap av menneskeliv. Altså, europeiske statsledere kan jo faktisk bli drept ved disse angrepene.
8: Ja, hva tror du denne type angrep, på hvilken måte vil det påvirke vestlige lands sikkerhetsrutiner med tanke på disse togturene?
10: Det klart at hver gang en politiker reiser til Ukraina, i hvert fall norske politikere, så er det jo ligger en sikkerhetsvurdering i bunn, og den vil man jo fortsette å ha, og så vil det da være opp til norske sikkerhetsmyndigheter å komme med en anbefaling til norske politikere om hvorvidt man kan reise, og på hvilken måte det best å reise.
8: Carl Bildt, det er jo, du opplevde på din togtur, hvordan vil det påvirke deg med tanke på neste tur til Ukraina?
7: Inte alls. Nej, jag kommer fortsätta att resa dit. Jag har ingenting planerat de närmaste veckorna, men jag har inga problem med detta. Jag tror att jag har tittat lite på de säkerhetsrutiner som man har vid de ukrainska järnvägarna. De är rätt imponerade och de informerar också mycket tydligt när man går ombord på tåget om allting som gäller. Så jag har stort förtroende för de ukrainska järnvägarnas sätt att hantera en mycket svår situation. Sen, risk finns alltid, men den måste vi vara beredda att ta för att hjälpa försvaret också av oss själva.
8: Och vad får du igen för att resa in till Ukraina och snacka med dem som står mitt i det?
7: Det är klart att det är väldigt skillnad. Alltså jag kan titta på tv eller läsa tidningarna och sitta här i Stockholm eller sitta i Oslo eller vad det nu är och ta in väldigt mycket information. Men det är ju en helt annan sak att vara där och se och tala konkret med. Det kan vara militära befälhavare eller det kan vara de ledande politiker eller det kan vara vanliga människor som man råkar känna om hur de upplever det. Och man får ju ett djup i informationen och nyanser på ett helt annat sätt som... Jag ber om ursäkt, som inte ens tv kan förmedla. Så att det är väldigt viktigt att komma dit. Oavsett om man är politiker eller om man är journalist. Eller om man är direkt engagerad i hjälpverksamheten för Ukrainas försvar.
8: Tack ska dere ha, Carl Bildt, tidigare stats- och utrikesminister i Sverige. Tony Benna, parlamentarisk ledare i Arbeiderpartiet och KRO:s tidigare diplomat. Och nu rådgivare i Kruse Larsen. Nå skal vi direkte til Tyskland, hvor det i dag klart for nye delstatsvalg, blant annet i hovedstaden Berlin. Og hvordan ytre høyrepartiet AfD gjør det i landets største by, følger mange spente med på. Sofia Paskevic, korrespondent i NRK, hva sier meningsmålingen for delstatsvalgene i dag?
11: Ja, det er to veldig forskjellige delstater med to veldig forskjellige

0: Her er NRK Nyheter, klokka 11. Ukrainas president roser droneangrepene på Russlands hovedstad I går kveld og I natt. Volodymyr Zelensky sier de skadet viktige oljeinstallasjoner, og med det milliardinntekter til den russiske angrepskrigen på nabolandet. Det synlige skader på et stort oljeraffineri ved Moskva. To mennesker ble drept I angrepene, og 400 måtte evakueres da en 21 etasjer høy bygning begynte å brenne, sier russiske myndigheter. Tyskland vil bygge Europas mektigste hær, men sliter med å finne nok unge som vil verve seg. Forsvarsministeren I Tyskland mener det trengs 80 000 nye soldater, men det stor motstand også, og nylig demonstrerte flere I Berlin mot verneplikt.
1: Plassen foran Brandenburger Tor minner mest om en punkefestival. Mørk øyesminke og hjemmelaget plakater med oppfordringer til forbundskansler Merz om å dra til helvete. En etter en går elevene frem og makulerer innkallelsen til militærtjenesten. Siden starten av året har alle landets 17-åringer mottatt et slikt brev, men det fortsatt frivillig å stille opp på sesjon. Pavel imot. Det vi har lært fra historien at når vi I Tyskland begynner med opprustningskappløp, så ender det med krig. Etter massive kampanjer det bare 500 som har meldt seg frivillig. 79 500 soldater unna det forsvarsminister Pistorius har sagt at landet trenger for å bli krigsdyktig.
0: Og på NRK.no kan du se Europakorrespondent Sofia Paskiewicz møte unge som vil verve seg. Norge vil at den neste generalsekretæren I FN skal være en kvinne. FNs hovedforsamling skal velge Antonio Guterres etterfølger neste uke. Regjeringen mener også at det Latinamerikas tur, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust fra Arbeiderpartiet. Chiles tidligere president Michelle Bachelet har trukket seg som kandidat, men det fortsatt 3 menn og 4 kvinner som vil bli ny generalsekretær I FN. En norsk kvinne mistet livet I en fallulykke nord I Spania I går ettermiddag. Ifølge lokale medier mistet den 71 år gamle kvinnen balansen og falt ut for en klippe langs en populær vandrerute I fjellkjeden Picos I Europa. Utenriksdepartementet bekreftet overfor VG at de kjent med dødsfallet. Og så greide tidligere langrennsløper Therese Johaug målet sitt og løp halvmaraton I København på mindre enn 1 time og 10 minutter. Også tidligere skøyteløper Sofie Caroline Haugen ble en av svært få norske kvinner som har løpt distansen så raskt. Kenyanske Agnes Jebet Ngetic vant VM-løpet med en tid på drøyt 1 time og 5 minutter, og Andreas Almgren fra Sverige vant VM-gullet I herreklassen. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
2: Om det en ting jeg glad for denne uken, så det at jeg ikke heter Magdalena Andersson. Vi skal selvfølgelig snakke om hun som antageligvis blir ny statsminister I Sverige. Hva det med menn som mener at kjæresten ikke kan ha mannlige venner? Og hva hadde vi gjort om vi hadde fått tilgang på Petter Stordalens kreditkort?
3: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
2: Så fikk valget I Sverige en vinnende blokk. Den rødgrønne og nåværende statsminister Ulf Kristersson har varslet sin avgang. I løpet av uken har mandater bølget att og frem, og forskjellen mellom blokkene har vært nede I noen hundre personer på et eller annet tidspunkt. Og før vi snakker, Åsa Hassan, om hvordan dette egentlig har gått, det ikke helt absurd at det skal skille noen få tusen personer og stemmer? Ned I hundretals på så mange millioner velgere. Hvordan kan det egentlig det skje?
4: Ja, det blir ju alltid så I Sverige at vi har väldigt väldigt jämna val och statsvetarna kan inte förklara varför. Det är en gåta.
2: Det är så fascinerande.
4: Det kan skilja många procent mellan blocken. Under själva mandatperioden. Men sen när det är skarpt läge och svenskarna ska gå och stämma och rösta på riktigt, då blir det extremt jämnt.
5: Men det är ju verkligen sinnssykt hvis den svenska väljarbefolkningen har en så intuitiv kollektivistisk förnemmelse att den liksom kan sluta med att ha helt tätt löp mellan de två blocken varje gång. Det syns jag är helt helt, helt sindssygt. Mm. Må jeg spørge om noget? Kunne man forestille sig, Åsa, en midterregering i Sverige?
4: En hvad? En
5: regering hen over midten, som vi har haft det i Danmark?
4: Altså, vælgerne har jo ikke gett mandat for det, for at mittenpartierne skulle ikke räcka til for en sån regering.
2: Ja, men det betyder jo mer at du har for eksempel at socialdemokraterne kunne sagt sånn, vi plukker kristendemokraterne, vi tar med oss, altså en regering som får mandatet sitt over midten, som Mette Fredriksen har gjort.
4: Ja, de vil, det er hva de selv vil, men mandaten skulle ändå ikke räcka, hva jeg forstår.
2: Mm.
4: Så det er nok en drøm bare.
2: Men jeg så det var en kommentator som skrev at dette med at når man ender opp med så tette blokker, så er det et tegn på at fri vilje egentlig ikke eksisterer.
4: Ja, det kan også være at svenskerne faktisk sista veckan setter sig in i det her og tenker nu jäklar ska jag vara med och avgöra det här faktiskt.
5: Ja, det är intressant.
2: Men dette resultatet var i alle fall ikke spådd av de som burde vite om dette med prognoser og utfall, for der lå sosialdemokraterne og rødgrønn side an til å vinne ganske voldsomt.
4: Først på kvelden, mener du, i søndags? Ja, da skiller det 5% til fordel for de rødgrønne seger. Då. Og sen sjönk det der ihop som en soufflé, og så har vi räknat i flera dagar nu för att få fatta det sista mandatet. Och då kan man ju undra varför ska det ta så lång tid att räkna rösterna? Och då är det många som pekar på att Postnord inte har levererat de här sista rösterna som de var sagt att de skulle göra på lördagen, utan det är helt enkelt infrastrukturen som inte funkar.
2: Var det typisk kapitalismen?
4: Nej, men, det var du som sa det, men man behöver ju inte vara ett rödskinn för att tycka att avregleringarna ibland inte alltid har funkat så som det var sagt i alla fall.
5: Jag hör plötsligt om alla de här thailändska Sverigedemokratstemmer. Mm. Der er åbenbart en ret stor vælgergruppe af svensker, som er immigreret til Thailand, som brevstemmer på Sverigedemokraterne.
2: Ah,
4: er det det? Ja, så utlandsrösterna. Vi har många som bor i utlandet och röstar, och de lutar alltid åt höger när de Moderaterna eller Sverigedemokraterna. Så er av tradition.
2: Men uansett hvordan vi snur og vender på det, det gikk virkelig dårlig for sosialdemokraterne. Det dårligste valget noensinne? Eller har de vært en gang dårligere enn dette?
4: Jeg tror at de tangerer et historisk dårligt resultat. Ja. Men ja, sen den allmänna og lika rösträtten infördes. Så det her er dårlige siffror.
2: Mm. Jeg husker at sosialdemokraterne etter forrige valg bestemte sig for at de hadde gjort valrørelsen for mye til en statsministerdebatt. Neste gang, sa de, så skulle de bygge en folkebevegelse, og de snakket til og med om at de skulle opp på 40-tallet, altså rett og slett gamle stormaktstall. Politik og policyutvecklingen måste få større utrymme, var det som var dommen etter forrige valg, der de også gjorde det går dårlig. Men fremdeles så var valget først og fremst om Magdalena Andersson som statsministerkandidat. Hun er fremdeles sterkere enn partiet, og som fremdeles virker til å mangle politikk, eller?
4: Ja, altså, jeg skulle vel si ändå at Socialdemokraterna hadde ganske många ideologiska reformförslag, att man ska införa en bankskatt och att man ska ta bort karensdagen vid sjukdom till exempel. Så det var, och att man ska införa en särskild pension för kroppsarbetare och sådär. Så att jag skulle säga att det var ganska...
5: Kroppsarbetare är inte som vi tror i Danmark
2: prostituerade.
4: Nej, jag pratar om LO-kollektivet, Hassan. Det var bra att du korrigerade mig, så inte danskarna tror något annat.
5: Yeah.
4: Men det var ganska tydliga vänsterreformer. Men det var som att man inte hade självförtroende att prata om dem, utan istället så gjorde man det här till ett val mellan antingen Magdalena Andersson eller att Sverigedemokraterna skulle få 12 ministrar i en kommande
2: regering. Och det var talking point.
4: Det var talking point och det var lite dumt därför att borgerliga väljare hade redan accepterat så att säga Sverigedemokraterna som regeringsunderlag. Mm. Så att det var ganska meningslöst och man upprepar det där misstaget att vara helt förblindad av Sverigedemokraterna.
5: Mm. Ja, alltså man kunde ju också från svensk sida, från svensk socialdemokratisk sida kika mot Danmark och så lära att det att vinna makt handler mere om matematik end om ideologi, ikke? Og at Mette Frederiksen jo faktisk er lykkedes med at bevare statsministerposten på egne hænder ved at lave de mest besynderlige regeringskonstruktioner over tre omgange nu, ikke? Mm-hmm. På trods af, at man faktisk også i Danmark har haft et af de dårligste valg nogensinde for Socialdemokratiet, mm-hmm. ikke?
4: Nej, blockpolitiken
2: är grunden. Hvis vi ska se, alltså vad är grunden till att det går så dåligt för Socialdemokraterna?
4: Ja, så det är två partier som har tappat. Alla andra partier har gjort bra ifrån sig eller okej, men det är två partier som har tappat och det är de två största partierna eller var tidigare Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna. Det är de som tappar. Som förlorar i det här valet. Och båda är ju klämda kan man säga. Båda har två flanker. Mm. Socialdemokraterna har alltid varit splittrade mellan partimedlemmar och sympatisörer som vill gå mer åt vänster. Och sen så de som är mer marknadsliberala, mittenorienterade. Och Sverigedemokraterna har varit ett parti som är underdog. Men som nu börjar uppfattas som en del av etablissemanget eftersom man har accepterats av den andra borgerligheten. Och det tycker då... En del av deras väljare är inte bra utan de vill ha en mer radikaliserad underdog-position och inte vara ett borgerligt eller ett högeretablissemangsparti. Så där tror jag att de är splittrade. Men det som är intressant det är att man brukar säga att det här är de två stora arbetarpartierna i Sverige. Det är på de här partierna som LO-kollektivt röstar. Och båda partierna har tappat bland arbetarklassen. Så det är också intressant i sig. Och en siffra till. Socialdemokraterna tappar stort i sitt starkaste fäste, nämligen i norra landet. Och Sverigedemokraterna tappar stort i sitt starkaste fäste, nämligen i Skåne och södra landet.
5: Och så syns jag något, I har ju också i Sverige haft skoleval, liksom vi har i Danmark. Och jag syns det är intressant att observera att för exempel netop Sverigedemokraterna är gått ännu mer tillbaka bland de unga och specifikt bland unga män. Mm. Det var inte förväntat, tänkte jag. Fordi det är faktiskt sådan ifølge SVT, alltså Svensk TV's valg, undersøgelse, at unge mænd stemmer endnu mere til højre end ved sidste valg, men de stemmer altså ikke på Sverigedemokraterne specifikt. Det synes jeg er spændende.
2: Det var Moderaterne, som gjorde det bedst i skolevalget. Over 30% stemte på Moderaterne, som jo er højre. Mm. Ja, vi kan høre lederen av Moderaternes ungdomsforbund, Douglas Thor, om hvorfor skolevalget blev en succes for Moderaterne.
6: Unga är mer konservativa, men de är det på ett liberalt sätt, skulle jag säga. Och vi moderater är ju liberalkonservativa. Man tycker att det är viktigt med familj, man tycker det är viktigt att ta ansvar själv, man tycker det är viktigt att det är liksom hur du själv agerar som avgör hur det går i ditt liv. Människor som startar företag och jobbar hårt, för de ska det kunna gå väldigt, väldigt bra. Medan för de som beter sig illa så ska Sverige inte vara ett så trevligt land.
2: Yeah. Det han sier er at ja, de unge er konservative, men de er det på en liberal måte. Og så sier han også at for veldig mange av de unge, de kjenner kanskje folk som både jobber og beter seg vel, og de liker ikke at de også skal bli kastet ut av landet. Så en både skal være hard mot de som behøver det, og så samtidig liberal.
5: Men det er jo,
2: det er interessant.
5: Ja, altså, jo, men det er også, altså han siger det ud fra et liberalt udgangspunkt, ikke? Så han siger jo ligesom, de unge har tilsluttet sig vores bevægelse på grund af vores bevægelses struktur og holdninger, ikke? Det er jo klart og tydeligt.
2: Men når 30% stemmer der, så er jo et slags svar.
5: Helt klart, men jeg tror også, der er et andet element i det, ikke? Som handler om noget med, især for de unge, som handler om identitet, altså synlig visuelt seksuel identitet, ikke? Og på et tidspunkt, eller gennem årene, har Dansk Folkeparti i Danmark jo haft et stort problem med unge, med den unge vælgertilslutning, fordi man havde det her lidt gammeldags image med rødternet du og smørbrød og dansk top sange og så videre, ikke? Og den transformation, man foretog i sin kommunikation og i sin partistruktur inde i parlamentet og så videre, hen imod meget mere ungdommelig og funky og moderne og sådan noget, gjorde, at man igen fik fat i de unge vælgere. Og det tror jeg også er afgørende, at Sverigedemokraterne ligner altså et gammeldags parti, ikke?
4: Jeg tror, at det ligger en del i det du siger, Hassan, at det finns borgerligheten har ju alltid känt ett visst klassförakt för Sverigedemokraternas väljare. Och det finns en kritik nu inom Sverigedemokraterna att vi borde inte ha rest runt med Fröken Snusk till exempel och den här typen av arbetarklassmusik då, om man uttrycker det så. Därför att det tar ner liksom statusen på det här partiet. Och man ser att Moderaterna, de lockar unga väljare som vill vara alltså grinch och stekare, så här, den kultur man vill vara rik och framgångsrik, men det behöver inte betyda att man vill kasta ut jämnåriga. De flesta i den här generationen känner någon som hotas av utvisning när de slutar gymnasiet till exempel. Vi har ju haft en väldigt, väldigt tuff sån politik. Så att jag tror att det har en del med identitet att göra, Hassan, också faktiskt, som bottnar någonstans i klass och stad och landsbygd och sådär. Sverigedemokraterna är väldigt starka på landsbygden.
5: Og vi ser jo også i Danmark, at det netop er det her, hvad hedder det, ja, sådan moderne, hyperkapitalistiske parti, Liberal Alliance, som er størst ved skolevalget, ikke? Altså, uden sammenligning større end nogen andre partier, ikke? Netop det parti, som man sådan kan stemme på, hvis man vil illustrere, at man er en ung mand eller kvinde, som ønsker personlig fremgang og rigdom, ikke?
2: Men det var en ganske stor irritation, så jeg på Twitter, X, en sverigedemokrat som skrev ganske irritert om de som nå hadde, var så mentalt ute, at de drev og stemte på disse små partiene, som han sa. Så det har jo vært en diskussion internt også i Sverigedemokraterna, blant annet fordi de også oppfordret taktisk stemming for å få inn liberalerne som kunne ha fullstendig falt sammen,
4: ja.
2: Og som gjorde det ikke allikevel.
4: Det er jo så at Ulf Kristersson förlorar posten som statsminister nu, men hans parti Moderaterna har egentligen, skulle jag säga, gjort ett kanonval. Dels så har de gått fram något, men framförallt så är det så att de som har stämt på ett annat parti, de har gått till Liberalerna för att rädda kvar Liberalerna.

0: lide, ikke? Og måske også for Ulf Christensen. Jeg ved ikke, hvad hans personlige planer er.
1: Nej, det får vi se. Det sånn, jeg må indrømme, at jeg sender en varm tanke til Magdalena Andersson, som skal stable på beina en regering med fire partier, hvor to av de overhovedet ikke ønsker å i det hele tatt snakke sammen. Det masse røde linjer på kryss og tvers her. Den jobben skal bli ganske så beinhard, og det spillet der skal vi følge selvfølgelig ut over i ukene.
2: Jeg vil bare sige, förlåt, jeg vil bare sige også, förlåt Hassan. Jag tycker också att ni kan sända en tanke till Sverige därför att Europarådet har ju för första gången varit valövervakare i Sverige och de rapporterar att de tycker att det är en extremt hög konfliktnivå. Och de rapporterar också att de ser med oro på att politiker attackerar medierna eller kritiserar medier på det viset som man har gjort. Det här är en oroande tendens. Jag skulle säga att Sverige är ett land som mår ganska dåligt faktiskt.
3: Du hörer norsken, svensken och dansken.
1: Låt oss hålla oss i Sverige lite till, för det svenskene snackar om är da-da! Realityen, gift ved første ögonkast, gift ved første øyeblikk. Dette datingprogrammet der folk screenes, ved første blikk, der folk screenes av psykologer og parterapeuter, som så lager par som blir bokstavlig talt gift ved første blikk, ögonkast. Den femte sesongen her. Nå har det blitt ramaskrik etter at en av mennene, den 36 år gamle deltakeren Urban Nyman, mener at hans kvinner ikke skal ha noen mannlige venner eller gå ut på krogen.
2: Han er ikke ensam om det. Av seks par som har gift seg, så er det tre menn som sier samme sak, at de ikke tror på ideen at kvinner kan ha mannlige venner. Vad säger ni om det här? För att, eller, vad jag bara säger, jag tycker att det är intressant därför att det som man, eller som jag trodde var en ganska apart åsikt, det visar sig vara lite mer välrepresenterat i den svenska befolkningen, tror jag. När jag ser hur debatten går också. Då.
1: Ja. Att folk tänker, nej men det är sån är det, men kan inte vara vänner med en kvinna. För det är det de säger. Mans natur, säger de. Är sån att man kan inte vara när vän med en kvinna utan egentligen att vill något annat. Det Harald Eia sa något av det samma, komikern Harald Eia, norske, sa något av det samma för många år sedan. Och det blev också en himla svär debatt. Han pekte också på mannens natur, han sa att hvis män är vänner med kvinnor så har de egentligen andra hensikter.
2: Vad säger du alltså?
0: Altså som repræsentant for mandekønnet. Jo, jeg er faktisk, det vil nok komme bag på jer, men jeg er fuldstændig enig i det her. Altså, Sara, min kone, må ikke have mandlige venner, hun må heller ikke gå i byen, og jeg nægter hende også at rejse alene, faktisk.
2: Og hun nægter dig at være ven med mig og Hilde, kanskje til og med.
0: Ja, men det bestemmer hun ikke, fordi det er jo ikke i kvindens natur at skulle bestemme sig. Nej, altså, jeg synes, at debatten omkring det her viser, hvor langt ude i hampen det her synspunkt er. Altså, det er jo, hvad er det for en besynderlig form for kontrol, som ligesom handler om, at man skal undgå nogle af sine egne følelser eller af jalousi og mistænksomhed og så videre. Det må man jo være mand nok til at kunne dele med, altså det, man oplever inden i, ikke? Og det synes jeg jo er et af de maskulinitets, eller altså nu nævner jeg det i en mandlig sammenhæng, så derfor bliver det et maskulinitetsbegreb, som vi ofte mangler at diskutere, ikke? Som mand, hvor meget skal man egentlig kunne tolerere inde i sig selv for at kunne kalde sig en mand, ikke? Jeg er klar over, at det samme gælder for kvinder, selvfølgelig, men det er ofte noget, vi ikke taler om blandt mænd, ikke? Der taler vi om den ydre kamp, men hvad med den indre kamp? Skal den ikke kunne vindes også? Er det ikke sådan, man viser sig stærk og stabil og edel og så videre?
1: Vi kan høre Urban Nyman her når han sitter med sin Olivia Bjørklund, som han nettopp har gifter sig med, og hun spør hvor går grensen for utroskap, og så kommer dette.
4: At min kvinna skulle ha en annan man som hun låter ringa henne når han vil eller når det passer honom, for at du

0: ska vara där, det skulle inte funka för mig.
1: Yeah. Man ska också säga, jag som har sett det här, alltså jag knarkar ju på den här typen av program, jag ser allt. Olivia, han säger så här, min kvinna, det är inte som när Ulf Lundell sjunger min kvinna och så där, utan det finns något annat i det här, min kvinna. Men hon säger ingenting. Hon säger ingenting. Och där kan man ju bara vilja springa fram till tv-apparaten och vilja ruska om henne. Säg någonting. Går du med på det här? Men hon är väldigt passiv. Men det finns ju andra kvinnor då i det här programmet som inte är lika passiva kring det här. Jag tycker att det har kommit en intressant synpunkt eller erfarenhet i diskussionen om det här. Och det är män som säger att det värsta för dem när de träffar en ny kvinna, det är inte att kvinnan har manliga vänner, utan det är att kvinnan har tjejkompisar, kvinnliga vänner.
2: Det är
1: kvinnliga vänner vet alltid bäst. De vet alltid bäst om våran relation. De har så mycket åsikter hela tiden om hur jag ska vara och vad hon behöver och så här. Så det är det värsta. Och jag...
3: Det er virkelig interessant, du siger det her, Åsa, fordi det har egentlig altid været min mistanke, ikke? At de kvindelige venner til min kvinde er langt farligere end de mandlige venner til min kvinde.
2: Ja,
3: altså de der veninder, ikke, som ligesom føler en stor glæde ved at kunne fornemme noget, der går skævt i vores parforhold, ikke? Dem, jeg har jo set dem så mange gange, ikke? Det er nærmest som om de oplever en tilfredsstillelse ved at det går dårligt i deres veninders parforhold.
2: Mm. Nej, for der er jo noget at snakke om og læne os ind i og på et vis dele erfaringer om, er det ikke sådan?
1: Virkelig.
3: Jo, det er jo den positive udlægning. Det kunne jo også være ren ondskab, ikke? Altså...
1: Jag måste också säga att det försvar för den här Urban då, som är så utskämd nu i hela Norden då, att man ser att också han är av ett böjligt material. Han har som arbete att vara manscoach, så att han ska hjälpa män att bli män. Men i den här omgången av gift för första ögonkastet så finns det också ett par som har gift sig där mannen är trans. Och är könsbytare. Och det märks inte alls. Men sen så berättar den här mannen det för Urban. Och då tänker man ju som tv-tittare, nu kommer det att bli en clash här. Men Urban bara tar emot det här och tycker att det är helt fantastiskt.
3: Nå.
1: Och det är vackert. Alltså, det är så fint.
3: Yeah.
1: Så det ska bli spännande att se fortsättningen av det här. Anbefalles.
4: Hiss och diss.
2: Vi må over til hiss og diss. Hva er deres hiss og diss denne uken også?
1: Ja, den här veckan vill jag hissa min syster, Kajsa. Ja. Hon var en av närmare 50 000 valförrättare som den här helgen satt och räknade röster. Många tog semester och sitter fortfarande och räknar. Det här är demokratins anonyma myror, så tack till er allihop. Och veckans diss, den går till det norska telekombolaget Telenor, som under åren 2021-2022 misstänks ha hjälpt militärjuntan i Myanmar att begå brott mot mänskligheten. Det här är väl en sak som jag tror att vi kommer att komma tillbaka till i det här programmet. Du då, Hassan?
3: Jag är i chock över det här. Det var meget specifikt att hjälpa en junta i den anden ende af verden på den måde, men spændende. Jeg glæder mig til at høre mere om det. Ja, min hiss går til den store NATO-øvelse. Den største i mange, mange år i Grønland. 15 nationer, 800 soldater, F-35 fly og amerikanske, kanadiske jagerfly flyver hen over Grønland i en fælles militærøvelse, som minder mig om det sammenhold, man havde i gamle dage. Jeg bliver næsten rørt over dette. Min dis går til det faktum, at den danske skuespiller Andrea Vagn Jensen er død. Hun var min nære ven, men lidt i dette programs ånd, så var hun også min ideologiske fjende. Vi var uenige om stort set alt, men vores venskab på grund af Andrea kunne rumme alle de her uoverensstemmelser. Vores venskab på grund af hendes personlighed kunne ligesom bevares på trods af alt dette. Og du, Hilde?
2: Etter et par ukers dommedagsfortellinger om AI som kan komme til å utslette oss, så vil jeg denne uken hisse influensere som Sofie Elise og Oscar Westerlin, som har kastet seg over lesing og postet bøker på Instagram. Jeg vil selvfølgelig bare ha mer. De blir utsolgt, disse bøkene, ganske kjapt. Min diss, den går til Novo Nordisk, som skifter navn til Novo og justerer logo. På vegne av Norden, jeg tar dette veldig personlig og blir faktisk ganske sur. Er korrupsjonen i Ukraina et problem for allierte? Hvor mye korrupsjon er det i landet, og er det et problem? Eller finnes det større utfordringer? De siste ukene har særlig danske medier skrevet om korrupsjonen, og dansk TV 2 siterte intervju med tidligere forsvarsminister Fedorov på at korrupsjon forhindrer i å avslutte krigen. Et kriminelt nettverk ledet av fra toppen av den ukrainske anklagemyndigheten har mottatt også millioner av kroner i beskyttelsespenger, sier Ukrainas korrupsjonsmyndighet nå. Og Ukrainas riksadvokat trekker seg etter disse anklagene. Men hvordan skal vi forholde oss til alt dette? Hassan?
3: Ja, altså, jeg tar jo udgangspunkt i, at Danmark meget tydeligt har givet udtryk for, at indsatsen mod korruption er afgørende, og man har nul tolerance over for korruption i Ukraine, ikke? Og man faktisk har tænk sig at anvende sine pressionsmuligheder for at komme korruptionen til livs, ikke? Men hvad sker der, når det sikkerhedspolitiske pres øges? Kommer altså til at se anderledes ud? Altså kan balancen forskyde sig mod sikkerhed og væk fra konditionalitet? Eller har den måske allerede gjort det? Er vi et sted nu, hvor de 85 milliarder kroner, som vi har sendt fra Danmark til Ukraine, bliver betragtet som beløb, der delvist kan forsvinde ned i de her korruptionshuller, som der er masser af i Ukraine, helt tydeligt. Ikke? Det sikkerhedspolitiske pres er jo enormt lige nu, altså de begivenheder, der udspiller sig med en russisk båd, der skyder med flares mod en dansk militærhelikopter, ikke? Altså, det er jo for alvor, det her, helt tydeligt, ikke? Gør det så, at vi ligesom kollektivt må acceptere, at den korruption, der ligesom var forhindringen for, at vi for alvor kunne acceptere Ukraine, for eksempel som medlem af EU, at den ikke længere er en faktor?
2: Och så.
1: Ja, jag tänker det här säkerhetspolitiken, det börjar bli otäckt nu tycker jag. Det här kriget börjar liksom krypa närmare oss och det är väldigt läskigt. Alltså, jag läste den här veckan att kriget i Ukraina kostar 1,82 miljarder kronor om dagen enligt det ukrainska parlamentets budgetutskott. Och den siffran inkluderar inte militärt bistånd från andra länder. Det är alltså väldigt, väldigt mycket pengar det handlar om. Och att Ukraina läste också har tagit emot militärt bistånd som motsvarar 2000 miljarder kronor. Så det är klart att det måste vara transparent kring så stora summor pengar. För att i slutändan så är det ju skattebetalarna i Ukraina och resten av västvärlden som betalar för det här. Och då blir det ganska politiskt farligt skulle jag säga om man uppfattar att allting är bara korruption och därför så skiter vi i det här kriget då. Vi lämnar er helt enkelt, för det är ju en risk med det om man inte tar tag i det här, om man tänker att det bara är mörkläggningar. Så jag tror absolut att man kan ställa krav att det ska vara oberoende antikorruptionsmyndigheten till exempel, den som inte skulle få, där Zelensky väl i våras gick in och skruvade åt, var det inte så?
3: Ja.
1: Och att alltså det ska vara total transparens för alla upphandlingar och framförallt att man ska stärka eller inte minst stärka skyddet för den granskade journalistiken, för journalisterna i Ukraina menar att de kan inte granska korruptionen och så. Det är klart att vi måste kunna ställa krav på det här.
3: Ja, och det man ju lite har haft en förnemmelse av, det var att Ukraine ligesom ja, altså blev tvunget af Vesten til at etablere de her korruptionsmyndigheder, og at det øverste lag i den ukrainske statsmagt, altså regeringen, ligesom ikke var involveret i det her, ikke? Men anklagerne fyrer jo rundt, altså den korruptionsanklagede statsadvokat, som netop har forladt sin post, han har jo underskrevet en mistanke mod de ukrainske antikorruptionsmyndigheder nu, som han beskylder for korruption, ikke? Altså det er statsanklageren, der beskylder antikorruptionsmyndighederne for korruption, ikke? Altså, hvor er vi henne i det her? Altså, hvilken retning peger det her?
2: Mm. For min del må jeg vel indrømme, at det at snakke om udfordringerne i Ukraina, som vi jo gør her, det er der en mulighed til, og det skal vi gøre, og det har vi rum for at gøre. Og det at Ukraina også i denne situation, i den situation, som landet står i nu, fremdeles tar det som en utfordring å renske opp, er jo en ganske unik situation. Det gjør ikke Russland, for å si det sånn. Nå nylig så gifta Donald Trump Jr. seg i et stort, gigantisk bryllup betalt av en russisk oligark. Det skjer, og det kan kritiseres, men ingen som tar det opp. Men
3: det er jo heller ikke Russland, de sender penge til.
2: Nei, men mitt utgangspunkt er der, er at ja, der er korruption. Ja, det diskuteres. Ja, det stilles krav. Jeg var her denne uken her, så var jeg på en tilstelning med Fritt Ukraina, som er en privat organisation, som kjører biler til Ukraina. De bidrar til kjøp av droner, men de sender masse materiell, kjører det fram til fronten, faktisk. Og de ble selvfølgelig spurt, hvordan jobber dere med korrupsjonen? Og de sier det, at det er ingen tvil om at man må følge nærmest gjenstander helt fram, og der er enormt mange advokater og andre som følger med på om lover og regler følges på hver forsendelse, og som ser at ting blir brukt der det skal brukes. Altså, der er en bevissthet rundt folk som leverer både materiell og penger til å følge så langt det lar seg gjøre. Og hun ene der, som er generalsekretær i Fritt Ukraina, hun sa at man skal også tenke på at det er en ung generation ukrainere som nå kommer opp. De er ekstremt rettferdighetsorienterte, og de vil ikke ha bullshit. Den eldre generationen, som også stod for en kultur, og som er vokst opp også i en annen verden, vil bli overtatt av en annen kultur og en annen generation, som ser hva som står på spill. Det er det ene. Og det andre er, ja, 85 milliarder kroner er masse penger, men det er enormt lite opp mot hva pengesummer som må på bordet hvis Russland skulle vinne krigen.
3: Jo,
2: enormt,
3: men
2: det er den spyt
3: helt,
2: i
3: helt sikkert, men altså, og jeg er altså personligt ikke i tvivl om, at det er af afgørende betydning for verdens sikkerhed og vores specifikke sikkerhed, at Ukraine ikke taber den her krig. Altså, det er jeg slet ikke i tvivl om, og derfor skal vi selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe til på alle niveauer. Men jeg kan ikke udholde tavsheden omkring det her, eller den der, hvad kan man sige, jamen lidt håbefulde forestilling om, at fremtiden bliver bedre og sådan noget, når vi altså samtidig ser, at EU's fremskridtsrapport placerer Ukraine meget, meget lavt i forhold til korruptionskontrol, og at man siger fra kommissionens side, baseret på de fremskridt, der har været fra 2024 til 2025, at udviklingen så tvivl om Ukraines engagement i denne her antikorruptionsdagsorden. Altså fra kommissionens side, ikke?
1: Nej, jeg forsøger orienterar mig i det här, så är det ju sant att det är väldigt många korruptionsutredningar som pågår, men antikorruptionsexperter säger, både i Ukraina och utanför, säger att de här utredningarna leder aldrig någon vart. Det blir aldrig fällande domar, utan de bara håller på och håller på. Jag vet inte varför, jag vet inte om det finns någon sanning i den kritiken, men jag tror Hassan har en poäng här, att det är viktigt att vi pratar om, alltså så här, man kan stå ut med väldigt, väldigt mycket hos en allierad. Titta bara under andra världskriget när Storbritannien, USA och Sovjetunionen var i allians. De var som hund och katt, men de stod ändå ut med varandra därför att det var nödvändigt. Och det är klart att man kan stå ut väldigt mycket hos en allierad, men jag tror att det är viktigt när det är så oerhört mycket pengar som det handlar om, och samtidigt som medborgarna runt om i Europa känner att de går på knäna, att de får inga bättre liv, att allting försämras, allt är svårare och så vidare. Och då tror jag att det är viktigt att det är transparens kring vart de här pengarna hamnar. Därför att annars så kan det ju bli en total backlash för alla som tycker att man ska hjälpa Ukraina i det här.
3: Helt säkert. Och den transparens är ju utfordrad av de stämmer som säger att hvis man pejar på korruptionen så går man Putins ärne. De stemmer bliver jeg irriteret på, fordi jeg tror, at man godt kan tolerere transparens, selvom resultatet involverer ens allierede, og selvom det er et negativt resultat, der kommer ud af den transparens. Ikke? Og jeg synes simpelthen, det her, jeg startede med at formulere i forhold til Danmarks standpunkt i forhold til korruption, er afgørende, ikke? Hvis balancen forskydes mod sikkerhed og væk fra konditionalitet, så må det være sådan, det er. Men jeg vil faktisk gerne vide det i så fald, for jeg borger i det her land.
1: Framförallt så tänker jag att ukrainarna behöver veta var pengarna går. Ja, så då är de största offerna för korruption, precis som alla folk i alla länder.
3: Ja, og det er altså, for mig er det fuldstændig uforståeligt, at noget menneske kan få det over sit hjerte i en situation som den nærværende i Ukraine, at stjæle penge fra statskassen. Jeg forstår det simpelthen ikke. Skam, ja. Altså.
2: Noe av det aller viktigste arbeidet som blir jo gjort av lokale og regionale medier i Ukraina. Og jeg har møtt noen av de som jobber i det feltet der, som tar store sjanser hver eneste dag. Ja.
3: Og lige nu, der har de ukrainske journalister faktisk i en fælles videoappel bedt præsident Zelensky om at stille op til et interview om eller en pressekonference om den påståede korruption mod personer i hans inderkreds. Hvad det er, der foregår med statsanklageren og forsvarsministeren, som også blev opsagt osv. Hvad er det, der foregår?
2: Och det att Zelensky ska stilla upp där, det är ju ett, alltså det är ju lätt att stötta journalisten i Ukraina och sitt krav.
3: Jag menar att han nektar.
2: Ja, han har prioriterat internationella journalister kan du säga. Men jag menar i denna situationen att vi kan pröva att hålla tre tankar i huvudet på en gång. Samtidigt alltså stille krav, harde krav til Ukraina og forstå hvem som tjener strategisk på at Europas fortelling blir at problemet først og fremst befinner seg i Kiev. Jeg mener at vi må stille harde krav. Vi må vite hva slags sikkerhetsproblemer det er snakk om her. Også, altså det er jo lett for Norge å merke det, hva russisk maktpolitikk betyr på Svalbard de siste ukene for eksempel. Så vi må både ha de to tankene i hodet samtidig, og samtidig så må vi også vite at korrupsjonsfortellingen også er en del av Putins spinn. Og det betyr ikke at all den kritikken er det, men at noe er det. Det å svekke Vestens ønske om å støtte Ukraina er selvfølgelig også en strategi. Og de tre tankene der synes jeg at det går an å ha i hodet på en gang.
3: Ja, ja, og ikke kun Putin, Vance, altså den amerikanske vicepræsident, har også stillet sig frem gang på gang og talt om ukrainsk korruption, ikke? For netop at knægte eller begrænse støtten til Ukraine, helt sikkert.
1: Men jag tänker ändå, alltså i Danmark så avslöjar ni, eller så är den här korruptionen på dagordningen då, den är inte riktigt det i Sverige, och framförallt så det här samtalet som vi har här nu, det har jag inte hört någonstans faktiskt. Därför att debatten i sig är otäckt, därför att om man lyfter den så kan det uppfattas som att man vill att Europa ska dra sig ur stödet till Ukraina eller Norden. Mm. Och därför så håller man tyst. Och jag tror inte att Ukraina vinner på att vi håller tyst om det här.
3: Vi har ju närmast uge efter uge talat om vad det är där är de nordiske nationers særkende og styrke. Ikke? Og det er jo lige præcis tillid i de fællesskaber, vi har, både internordisk og nationalt. Ikke? Hvis vi begynder at fikumdække med den tillid, ikke? Så kan vi få alvorlige problemer dengang, den dag, hvor lorten rammer propellen. Ikke? Altså, lad os ikke pille ved den tillid. Altså, ja. Vores befolkninger kan godt tåle sandheden. Mm.
5: Du lyssnar på norsken, svensken og dansken.
2: Før sommeren blev det klart, at kunnskapsdepartementet i Norge pålegger flere universiteter at bytte ut egen utviklet IT-løsninger med nytt system fra USA og ta i bruk en felles løsning. Kritikerne den gangen var bekymret for at amerikanske systemet kan gi myndighetene i USA tilgang på persondata til studenter, skriver Morgenbladet, mens daværende forskningsminister Sigrun Aasland stod på sitt og hevde blant annet bare at personopplysninger som utleveres er begrenset til e-postadresser og personnummer. Det viste det seg stemte ikke. Det kom frem at det en rekke data som blir overlevert gjennom dette. Og nå har Sigrun Aasland gått av, og en professor i rettsjus sier at Sigrun Aasland kan måtte bli innstilt for riksrett for å ha misinformert Stortinget. Mm. Det ganske heftig.
3: Og det ikke bare, det ikke bare en række ting, altså det pinkoder til adgangskontrolsystemet, billeder, oplysning om ansættelse, alt sådan noget er blevet delt, ikke? Med
1: Använder ID og sådär, altså som... Ja. Så forskningen måste ju vara fri och den måste ju ha integritet, så det här är ju enormt allvarligt om forskningsministern har ljugit om hur mycket uppgifter som ska gå till den amerikanska techbolag som ligger under Amazon.
2: Som jeg kan si at det er professor i Rettsvitenskap Institutt for offentlig rett, Benedikte Moltmyr Høgberg, som mener at Aasland nå risikerer fremtidig riksrettssak
1: det var det jeg skulle om.
2: Feilaktige opplysninger til Stortinget.
1: Riksrätt, alltså som svensk så låter ju det som att man blir arkebuserad mot en vägg ungefär. Alltså man får ju tankarna till kvissling. Vi har inte riksrätt i Sverige. Riksrätt,
2: ja, det är en speciell domstol som kan döma medlemmar av regeringen, Høyesterett eller Stortinget för straffbara handlinger i ämbetet.
3: Det har vi också i Danmark och vi har också ministrar där blivit dömt vid en riksrätt.
2: Ja. Det har skjedd 8 ganger i historien i Norge at en er blitt at saker har blitt sendt til riksrett. 4 ganger har det endt i dom, 4 ganger har en sluppet unna, og jeg må si at den har ikke vært brukt i Norge siden 1927, så det er i så fall 100 år siden neste år, hvis det skulle bli en riksrettssak mot Sigrun Aasland. Men det er jo en stor prinsipiell diskusjon dette. Mm. Benedikte Moltemyr Høgberg sier at det ene er jo både at denne tvangen som Aasland prøvde å legge over universitetene både er i strid med EU-reglement om GDPR og personvern, og det andre er at hun ga uriktige opplysninger til Stortinget. Og spørsmålet er denne typen saker nå av en så prinsipiell stor betydning at den bør ende i riksrett?
3: Ja, så absolut. Altså, det ville da være min holdning, men jeg er jo ikke jurist, altså, jeg er jo slet ikke ekspert på norske forhold, men det vil jeg da sige, det virker da som om, at hun... Men spørgsmålet er jo, om hun har været bevidst om det her, ikke? Det er jo det, der er det skærende punkt, om hun, der var bevidsthed om det.
2: Hun siger jo selv, at det var upræcist, det siger hun faktisk. Det var upræcist og ikke helt, liksom, fyllestgjørende.
3: Nei.
2: Moltimer Høgberg skriver, hadde bare statsråden kommet på ideen om å selge våre personopplysninger til høystbydende, kunne universitetene i det minste sittet igjen med mer penger til forskning og undervisning. I stedet pålegges institusjonene å betale for å dele personopplysningene. Tro det den som kan. Det som å betale Donald Trump for å overta forvaltningen av det norske oljefondet.
1: Ja, det ganske träffande. Men jag funderar, frågan måste väl ändå vara om hon medvetet har ljugit.
2: Ja, det var medvetet. Det Hassan sa egentligen.
1: Ja, ah, okej, okay, förlåt.
2: Han sa det och hon säger att det var oprecist. Det har hon beklagat. Hon sa det.
1: Ja, just
3: det stemmer, man siger mildest talt, at det var upræcist, ikke? Men jeg vil bare lige sige, altså hun står jo i det paradoks, som vi alle sammen, altså alle sammen som individer, som institutioner, som stat står i lige nu, ikke? Og det er jo i forhold til de her egenudviklede IT-løsninger, og så de amerikanske platforme. Det vi har i Europa og nationalt i Norden, i vores respektive lande, er slet ikke på niveau med det, man har i USA af AI-løsninger. Og så videre. Og derfor så har vi jo ikke det, vi skal bruge. Og derfor må vi acceptere et niveau af udlevering af oplysninger til et land, en nation, som potentielt kan være vores fjende om lidt.
1: Mm. Altså, alle journalister i Vestverden använder ju Gmail, for eksempel, som ju också ligger under USA. Och det är ganska naivt. Jag tänker på Ursula von der Leyen när hon nu kampanjar för att vi i Europa måste hitta våra egna IT-lösningar och så här. Så vi ligger så långt efter, så frågan är om det ens är möjligt. Och vad skulle det kosta och så där. Hur kan man få alla användare att byta system? För att alla är ju inte rädda för USA på det viset som kanske vi forskare har eller journalister borde vara.
2: Ja. Nej, och vi har inte lösningen ännu. Jag leder en debatt i sommar bland annat med direktören för teknologiutveckling i NRK. Och han säger rätt ut att helt omöjligt. Vi har ikke de løsningene. En ting, hvis vi kunne sagt sånn, de er dobbelt så dyre, men de er bare halvparten så god. Der er veldig, veldig lang vei å gå, så dette er vel da norsken, svensken og danskens oppfordring til at det spides opp.
3: Og der bliver jeg også frustreret, må jeg sige. Ikke? Altså, den danske regering har et mål om, at kunstig intelligens skal frigøre mange millioner arbejdstimer. Ikke? 30.000 fuldtidsstillinger i den offentlige sektor. Ikke? Den eneste måde, vi kan gøre det på, er ved at bruge amerikansk AI-teknologi. Ikke? Her i sidste uge, tror jeg det var, der fjernede den amerikanske AI gigant Anthropic adgangen til sin nyeste model, ikke, for danske brugere. Altså, det er vores virkelighed. Og hvad gør vi i Europa? Jo, EU-kommissionen har for nylig gennemført en lovpakke. Altså, det er vores svar på det her. Ikke? Det er så meget op ad bakke med teknologi og kunstig intelligens i Europa og i vores nationer, at man tænker, shit mand, Dansk Industri råder virksomheden til at sprede risikoen. Man kan ikke sige, I skal trække jer ud af de amerikanske platforme, man siger, I skal sprede jeres risiko på de amerikanske platforme. Mm.
2: Jeg har et forslag, og det er at vi alle melder oss inn i den radikale kristne sekten i Danmark, de våkne kristne, for de bygger sine egne infrastrukturer og kommunikasjonskanaler, som nå i øyeblikket har jeg lest i den norske avisen Dagen dekker hele Fyn. Så nå kan vi melde oss ut, flytte ut der og leve i et kolossalt preppe verden. Er det en god idé, Hassan?
3: Jeg har aldrig hørt om den sekt.
2: Den findes. Ja. Jeg skal love dig, den findes.
3: Og hvis jeg havde hørt og var medlem af den sekt, så ville jeg jo ikke sige, at jeg kendte
2: til den. Nej, du ville faktisk ikke det. En ting er stole på de allierte, men hva når din nærmeste medarbeider svikter dig? Hotellkongen Peter Stordalen er fornærmet i en underslagssak. En man I 30-årene som var hans nærmeste assistent med tilgang til kreditkort skal ha underslått I millionklassen, ikke bare for seg selv, men også for andre. Han varetektsfengslet I august, fordi politiet mente det var en risiko om at han kunne få spille bevis. Men da tenkte jeg sånn, hvis dere hadde fått tilgang på Petter Stordalens kreditkort, hva ville dere gjort?
1: Men det inte in Hassan som min moral I det
3: här. Alltså, jamen, alltså, man skulle ha en garanti för att det inte blev uppdaget. Altså, hvis du gav mig en garanti for, at det ikke blev opdaget, så ville jeg jo tage nogle af hans penge.
1: Altså... Hey, men Hassan, det som jeg sagde, at du tycker, at man skal stjæle fra skattebetalerne I Ukraine. Du kan vel ikke tænke, at man skal stjæle fra nogen person? Eller...
2: Jeg måske det sådan Robin Hood, okay. Hassan Robin Hood. Han vil tage fra Petter Stordalen og give til de fattige.
3: Til ukrainerne?
1: Ja. Ja. Nej, men jag tänkte när den här nyheten kom så skämdes jag lite därför att jag smålog åt det här för jag tänkte det drabbar ju ingen fattig och det drabbar bara den där överklassclownen.
2: Nämligen tänkte du det, visste du nog.
1: Ja, men det är ju hemskt faktiskt. Man måste ju kunna vara empatisk även med rika människor och det är ju fruktansvärt att bli lurad av någon som man står nära. Så det är klart att det måste vara hemskt för honom.
3: Jo. Det måste vara förfärligt alltså, ja.
2: Men det jo, har dere, det der med å betro noe av det, altså betro noe til noen, altså tenke sånn, det du for eksempel tror at du kan stole på folk du hyrer inn for å gjøre et arbeid. Du tror du vil gjøre godt arbeid, og du ser mennesket inn I øynene, eller du tror du gir pengene og tenker, du vil forvalte dette på best vis. Jeg tror faktisk det ingenting som provoserer meg mer. Og det går jo på den private moralen på et eller annet vis. Men når man overlater en tillit til noen, og de misbruker det, det kanskje ingenting som gjør meg mer rasende.
1: Nei, jeg holder med. Jeg blir ledsen på riktig.
2: Har du noen sånn erfaring, eller har en av dere en sånn erfaring med at dere har blitt lurt I stry eller misbrukt tillit?
1: Ja, inte pengar direkt men där när jag tänker att jag har stolet på litat på att människor ska göra det de säger att de ska göra i en arbetssituation så gör de inte det. Och det tycker jag har varit väldigt arbetsamt. Mm. Och jag har haft väldigt svårt att liksom ta diskussionen sen också.
3: Altså, jeg synes noget af det voldsomste altså, jeg har aldrig haft en personlig assistent, men jeg har jo haft ekskærester, som har været meget tæt på mig. Og der har ikke rigtig været nogen penge at stjæle, men der har jo været hemmeligheder, som de kunne røve fra mig og gå ud i hvad hedder det, livet med, ikke? Mm. Og det synes jeg noget af det mest forræderiske. Mm. Altså, det så uselt, ligesom at tage sin tidligere partners, hvad hedder det, private, intime detaljer og udpersonere dem, som var det, hvad hedder det, offentligt tilgængeligt. Altså, det på en måde at stjæle fra intimiteten, ikke, synes jeg.
2: Og nu vi tilbage egentlig til gift ved første blik, for det betyder jo, at de ekskjærestene ikke burde haft mandlige eller kvindelige venner. Nej.
3: Så du mener, at ens kæreste ikke bør have nogen venner?
2: Nej, det bør helst ikke have nogen sociale kontakter.
1: Ja. Min første tanke med Petter Stordalen, der det her drabber ingen fattig, men sen Sen började jag tänka efter hur vi rapporterar I Sverige att det är ganska vanligt att människor som arbetar som personliga assistenter lurar av gamla och sjuka väl pengar. Mm. Och då kan ju det plötsligt hända vem som helst av oss eller någon som vi känner. Och den tillitsknäcken när man är gammal och svag, jag tror att det här är en sorts brott som kommer att bli vanligare och vanligare som fler och fler kommer att drabbas av faktiskt.
2: Det är advokater som är verger för gamla och som plötsligt har flyttat hela klientkontoen över till sitt eget förbruk för exempel.
1: Just det, eller mäklare som lurar köpare till exempel på i bostadsaffärer och sådär. Ja, alltså man kan nog bli lurad på ganska många sätt. Och det är klart att det inte är någonting att skratta åt.
2: Jag har lyst til at vi skal gå ut på en helt fersk låt, norsk-dansk, som nettopp handler om alt savnet som vi sikkert hørte i Gift ved første øyeblikk. Kanskje det også sånn at Petter Stordalen kan savne et menneske akkurat nå. Da kan han kanskje føre låten «Savner et menneske» fra Marstein og Tobias Rahim, som vi går ut på nå.

0: spännande melodier tycker jag att det är. Kanske inte de stora melodierna, men det jag tycker det är rätt så innehållsrikt. Och så skulle jag också säga att det är dansäggande en hel del av det. Att du blir sugen på och dansa till det och så.
1: Ja, slik beskriver fjellspiller och folkemusiker Claes Anders Haglund från Køla i Västra Värmland i Sverige fjellmusiken och reportare från bägge sidor till riksgränsen till det här området i mellan Norge och Sverige, där en kan se si att musiken är gränslös och som är ett område som har rike traditioner. Vi ska möta en Claes Anders snart, för han är aktuell med soloplata Dansen på Tjura med musik ifrån det här området. Och med det så vill jag, Jon Ole Morken, önska dig hjärtligt välkommen åt folkemusiktimen. Men allra först, som vanlig, här kommer musik som nyligen har kommit ut. Här kommer Skultbakkelaget ifrån Gudbrandsdala med polkan Ostkula.

0: Klaus-Anders Haglund, hjertelig velkommen åt Folkemusikktimen.
1: Jo, takk.
0: Dansen på Tjura heter I soloplate som du har gitt ut I år. Aller først, hva dansen på Tjura?
1: Dansen på Tjura, det først og fremst så det vel en scen I et spel om när gruvkyrka brann som jag gjorde musik till. Och då gjorde jag bland annat den låten Dansen på Tjura. Sen så det ju även då där min bestmor kom ifrån, inte Tjura men Kirkener, Grue. Och det var väl det som gjorde att jag kände att ja, men det är ett bra namn på skiva, tänkte jag.
0: Klas Anders Haglund, du ju ifrån Sverige, men vi må placera det lite sån geografisk. Och det är så långt ifrån norska gränsen och till där du bor?
1: Nej, det är inte. Det är om man tänker sig rätt öst för Oslo och så ett stenkast över gränsen I princip, inte riktigt. Det är ett par dagar före. Och sen så är det rätt sö för Kongsvinger kan man väl säga. Det gör Värmland som ett hörne emot Norge. Och Charlottenberg har nog ganska många norskar varit I. Så det är väl närmaste tätort som vi har här.
0: Felemusiken och Klas Anders då? När började den historia?
1: Ja, den börjar när jag var så där 7-8 år. Jag skulle börja fick välja instrument på musikskolan som vi har här I kommun. Och då hade far min spelat fele en gång I tiden och jag skulle inte vara sämre I det. Att jag skulle spela lite fele. Och vi var inte så många, vi var jag och en till som skulle börja med fele I klassen. Och det var väl jag som fortsatte. Och sen så när jag hade precis börjat så skulle jag få lite inspiration av min farfar så då fick jag en LP-skiva med traditionsmusik från Värmland som Värmlands spelmansbund hade gett ut precis då. Så det var väl mitt första möte med folkmusiken, den lokala, utan att jag riktigt visste om det då. Och sen så plockade jag på, sen var med I diverse orkester och sånt och när jag kom upp och skulle börja på gymnasiet så var jag väl I grönninga på om jag skulle fortsätta eller inte. Och då hade jag en fiollärare som tyckte att nej men du ska börja för Fredrik Lundberg för han är bra. Så då fick jag göra det. Och då var det folkmusik för hela slanten sen.
0: Idag så är du gårdbrukar. Du har många dyr på båsen.
1: Ja, jag har ammekyr. Det har jag kommit fram till en bra kombination och spela fiol. Jag har ett hundratal kor plus rekrytering. Så det är egentligen fullt upp med det, men spelar lite ner.
0: Och så är kanske flera som har tagit turen till Västanå teater som inte ligger så långt ifrån där du bor då och har observerat det bland orkestret.
1: Ja, jag hade förmånen att få med där och jobba I ganska många år. Så I några år så jobbade jag året runt det. I princip på vintern så var jag ute på Hjorta-turné och på sommaren så var det då I Berättarlada. Så jag gjorde min första sommar där 2007 och sen så har jag varit med från och till och så gjorde jag senaste sommaren jag var där så var det 2022.
0: Du öppnade plata di, Klas Anders, med en polska till Malstuhåka. Kan vara det?
1: Ja, vem var det? Han var spelman ifrån Hammar upp I Eda. Han nedtecknad av Einar Övergård 1898. Han bodde där uppe och var ungkar hela livet, tror jag. Och spelman. Vet inte så jättemycket om den egentligen, men enligt Mats Berglund ska han ha varit klarinettist också. Och det kan väl stämma på en del av de låtarna som ni ser att det kommer in lite ornament som kanske är lite svårare att göra på fiol då. Men han hade väldigt mycket låtar efter sig som jag tycker är väldigt bra I alla fall.

0: norska. Så jag, då blev det liksom norska. Och de har jag lärt mig till han Mats Berglund längre tillbaka. Och det var väl något av de första möten med just Hallingen var ju genom honom då. På en sommarläger där han sitter och berättar om näcken och allt som kan hända en torsdagkväll uppe vid några kvarn och på Finnskogen.
1: Och där har du stämt om fela dig?
0: Där har jag stämt om fela till trollstämt. Jag har gjort det.

0: her var Claes Anders Haglund med et par hallinger etter Johan Holsæter og Martinus Helgesen. Og det her med å stemme om fela er jo noe som vi finner I den norske folkemusikken I store deler til Sør-Norge. Hva er det, det her med omstemte fela og den type slotta på svensk side, Claes Anders?
1: Jo, men det finns ganska det finns ju en del och gärna de A-durs låtarna är ju står det att de är omstämda då är det ju A I A E och så en del A I A sis också. Så det har ju varit längre tillbaka har det nog varit mer vanligt än det är nu. Vi är väl lite bekväma av oss tror jag så vi spelar ju gärna med A-bas eller så kör vi med G-bas längre in I landet. Så det känns ju som det är ju ett fint sätt att få andra klanger I instrumentet tycker jag med att stämma om.
0: Musiken I gränsetrakten. Vi här I Norge vi har ju gott känt med folkmusiken på den norska sidan men när vi kommer in I den svenska delen så kan det vara kanske lite längre ifrån oss. Kan du förklara lite Claes Anders kes är folkmusiken I gränsetrakten I det området där du kommer ifrån?
1: Den har mycket gemensamt med det som är på norska sidan. Speciellt när den kommer till rejländer och valser och sånt så är det mycket som går igen på bägge sidorna. Då har det varit ett ganska så livligt utbyte på polskra och polsdansen och så är det också mycket lika eller gemensam repertoar kan man säga. Och sen så även som jag uppfattar så har mycket av inspirationen till hur vi spelar just polskra här I

0: Frojeda idag kommer uppifrån Trysilområdet kan vi säga, med den kort i ettan och så. Och det har jag ju valt på skiva, så har jag ju valt att ha med mig Margrethe Nordmån och Martin Myhr, som då dansar runt om till det mesta som jag spelar där då, polskor, just för att jag tycker det passar så bra ihop. Det ger, jag förstår musiken på ett annat vis när jag får den skjutsen i dansen till. Så det är en hel del gemensam övergränsa. Och även repertoarmässigt så finns det mycket musik som har varit hämtat ifrån norska sida och hit och så.
1: Hva som har vært de mest sentrale tradisjonsbærerne på den svenske siden til grensa i det her området, Claes Anders?
0: Ja, nu senere tid så er jo Mats Berglund helt klart en person som väger tungt og inspirerer mange. Og även då Mats Idén og Leif Stinnebom har jo vært med og inspirerer mange til å spille så som vi gjør i dag, skulle jeg si, mange av oss.
1: Hvis vi går litt tilbake over i tida, da, hva som er de mest sentrale fjellespillerne da?
0: Ja, vi har en i här i Eda, så har vi ju Olof Andersson, Hultebøringen, även kallad. Han var nedtecknad med mycket av Einar Övergård på slutet på 1800-talet, så träffade han Olof Andersson och tecknade ner mycket musik efter honom. Och även så har vi då Malstuhåka. Håkan Jansson, de bodde inte så långt ifrån varandra, och det är runt Eda kyrke som var lite så, där bodde det mycket musiker. Och sen så även då Bruntekull uppifrån Skellingmark, som också är en sån gränsbygd, inte så långt härifrån. Och så i Arvika så har vi då såklart Magnus Olsson som det finns mycket nedtecknat efter.
1: Är det så att det här slottet som du har lärt på svensk sida, att de har sina släktingar på den norska sidan?
0: Ja, men det skulle jag säga att de har. Vi håller på att jobba med en låt nu ifrån Glava som heter Storedalingen, och det är ju, känns ju som en gubbrandstalslåt när man sitter och lyssnar på den. Och det finns ju varianter på den där uppe. Och i nedteckningarna står det att han är även kallad norsken. Så det finns ju, det är ju mycket sånt här omkring.
1: Hvis vi skal gå inn i, ja, vi kan si lynge på det her slottene, altså hvilken tonalitet og tonart og slike ting, er det her målstemt musikk eller er det durstemt musikk?
0: Det er noe litt begge deler, tykker jeg. Det er jo en del rene durlåter, men sen så har vi jo even da litt mer åt mål, d-mål og åt det holdet. Det er en litt svevende tonalitet, og det er vel... Har vi väl inte så mycket ljudande på, men det passar väldigt gott att lägga till på en del till låtarna.
1: Du nämnde ju, Claes Anders, att Olof Andersson var en stor kilde för fjällspelet i det område som du bor och är ifrån. Och du har med någon slottet till han på platta di?
0: Ja, det har jag med. Jag har med en par tre stycken efter honom. Och... Det är ju, han är ju en mytomspunnen spelman här omkring. Det finns lite foto på honom där han står med fiol utanför huset som han bodde i. Och så har han hört talas om han hade biljettbal när han tog inträde, och så var folk inne och dansade. Så det är lite sånt. Det finns en del muntligt om honom.

0: Du har jo ikke bare gammel musikk på den her plata, Klas Anders Haglund, og så Polska og Slotta, som vi kan trekke langt tilbake til tida. Vi har jo det som vi kaller for litt nyere musikk også. Gammel lel da, men Ringlender og vals og slike ting, og mye av det repertoaret har du hentet ifra norske kilder.
1: Ja, en hel del ifra norsk og en del ifra svensk, og jeg har speciellt Reilendra, de är ju från det är ju från norska sida. Det är väl han Laurits Tangen och Olav Setas samling där med mine slotter ifrån Glomdalen eller vad den heter. Sen så valsen ändå men nog ifrån inte alla. Två tar de ifrån svensk sida. Den ena är ju uppifrån Skillingmark efter en spelman som de kallar Buren. Och så en vals som jag har lärt mig av Mats Idén. Jag var på turné en gång som jag fick med mig som heter Hardangervals eller kallas Hardangervals. Efter en spelman i Mangskogen som heter Oskar Andersson. Han spelade både fiol och durspel och sjöng lite. Men när jag började forska lite på den så har jag kommit fram till att det är nog egentligen en finsk låt. Ifrån början. För den finns inspela på Stenkakan eller det. På början på 1900-talet. Men en finsk musiker och dragspelare som heter Matti Söderlund. Så jag misstänker ju att han är finsk och det stämmer kanske lite mer ihop med lynne i låten, tänker jag.

0: Hardangervals etter Oskar Andersson, spilt her til Klas Anders Hagelund fra Køla I Vestre Värmland, som gjest I denne utgaven til Folkemusikktimen, der en Klas Anders aktuell med plata Dansen på Tjura, I plate med fjellmusikk fra grensetraktene I mellom Norge og Sverige. Og flere til spore på albumet har en Klas Anders hentet fra arkivopptak med norske kilder. To norske kilder som du har en del materiale etter på plata di her, Klas Anders, det Lauritz Tangen og Gustav Kåterud. Det finnes jo opptak med dem. Hva ser du å høre på det her to eldre kildene spiller?
1: Det jeg tycker det veldig interessant, for en jämför sig ju med vad han håller på med själv och så inser han att ja, men det har ju, vi spelar ju inte så som de spelar. Så. Men en hittar ändå en lyssnar ju efter vad men vad gör de, vad är unikt, hur spelar de, så det är, jag tycker det är otroligt inspirerande att lyssna på de äldre upptaga, och jag kan väl känna att det är inte riktigt mål och låter precis som dem, men en kan hitta mycket inspiration och mycket hur en angriper låter då. Där. Och så ett ständigt sökande känns det som egentligen att det.
0: Kan säga det på svensk sida Klas Anders, är det mycket arkivupptag där som man kan söka till och lära material ifrån det I det område som du är ifrån.
1: Det är inte jättemycket arkivmaterial av det äldre spelet. Det finns en hel del av som är insamlat på 50, 60, 70 80-tal, men inte just de äldre källorna, så vi har ju inget ljudande på varken Olof Andersson eller Bröntekull eller Malmström Håka, vilket är lite synd, samtidigt så får den ju använda fantasin och det som har hört på andra hör hur man tänker att hur den vill spelet. Så det är ju både, det ger ju en frihet samtidigt som det kan vara lite, hade varit kul att veta.
0: Du har en del visa som du spiller på felen på plata di her, Klas Anders, og I vise som heter for Gunnil under granrota, at av Gustav Kåterud. Hva du vil si om den?
1: Ja, jeg tycker jo alltid at de her visere, dels tycker jeg de fine, og så tycker jeg de spennende med tonaliteten og så. Och det hör ni ju väldigt tydligt när ni lyssnar på Gustav Kåterud hur han då jobbar med intonation och tonalitet, där han är tämligen blå, tycker jag, i mina öron i alla fall. Och det ger en spänning i musiken som jag tycker om.

0: Hvis vi skal se på det her grenseområdet, Klas Anders, så vi har jo lett for å trekke en grense, at her Norge og her Sverige. Men hvis vi skal si noe om musikken I det her området, så det veldig vanskelig å trekke opp en linje at det norsk og det svensk.
1: Ja, det skulle jeg si at det. Du kan vel høre vissa låter, ja, men den vet jeg ifrån Eda eller så, men mycket av speciellt runddansen och det är ju där är det ju på varianter på bägge sidor, men samma sak med de andra polskra och det. Så finns ju musiken på att vandra över gränserna. Så det var ju gärna vart dans på bägge sidorna. Och då har du ju folk ifrån det är ju inte så långt över. Så då har det ju varit folk från bägge sidor som har varit både spel och danse och plockat med sig musiken.
0: Andra spåret på plata di, Klas Anders, så har du satt samman en svensk slott och en norsk slott, polska efter Bryntekull och polstans efter Lars Nerhagen. Varför har du valt att sätta samman de två slottarna?
1: Jag tycker de passar bra ihop. Den Bryntekull-polska har ju spelat så länge jag kan minnas nästan, men den har varit med mig väldigt länge. Och så kände jag att jag vill ha något mer till den. Och den Lars Nerhagen polstansen har jag valt att tolka in så han passar ihop med den körtettan då, som jag använder på Bryntekull-polska. Så det är väl egentligen att jag tycker de funkar fint ihop som ett par.

0: Du har jo noen egne komposisjoner på plata di her, Claes Anders. Ruskåsen og Dansen på Tjura. Lager du mye slotter?
1: Jeg lager ikke så mye slotter, men jeg gjør noen innimellom. Og den Dansen på Tjura var jo... Jeg fikk frågan om jeg kunne tenke meg å gjøre musik til kjerkebrandspillet. Jeg hadde jo aldri gjort så mye musik før, så jeg tenkte at ja, men det er en fin anledning til å faktisk ta seg i kragen og prøve. Kan ju inte veta om man kan om inte har försökt. Så det är lite så. Och så är det lite kul att göra nya låtar som inte har spelat för. Och då är det fint att få göra dem själv och få utveckla musiken själv. Då.
0: När du loggar slottet då, brukar du inspiration ifrån det äldre slottematerialet och bygga över den sommarlästen?
1: Ja, det gör jag. Jag är ju ganska nördig vad gäller traditionsmusik. Jag tycker det är kul att lyssna på. Jag lyssnar gärna på arkivinspelningar. Och så ligger det ju gärna där och skvalper i bakhuvudet. Hur den gör så har den med sig sitt bagage. Och då är det klart att det inspirerar och går igen i det en lager själv.
0: Ruskåsen då? En av slottan du har ordnat där, kan ligga den?
1: Ruskåsen det ligger mellan Stöllet och Växjöfors. Om man åker E45 åt mot Dalarna så är det på höjda där så är det ett ställe som heter Ruskåsen. Och där har jag passerat en del. Jag hade fiollektioner för Johnny Soling i en period och så gick jag även på folkhögskola i Bollnäs ett år. Så, och då passerade jag rätt som det var där så jag har kört en hel del och så kom denna beten till mig och tänkte att det var ett passande namn. Det är ju nära till Finnskogen.

0: I platecoveret som følger utgivelsen din, Klas Anders, så spor nummer 17, Tora, som viset en Laila Yrvum. Vi kjenner jo hun her til lands med repertoar etter de reisende, og doktoren har jobbet sammen.
1: Ja, det var faktisk mitt første teaterjobb som jeg träffade henne 2004-2005. Vi skulle göra en föreställning om unionsupplösningar och barfotjäntorna och de som vandring över gränsen. Och där träffade jag henne och jag har varit förtjust i hennes musik ifrån första ton som jag hörde. Jag hade nog inte träffat på något mycket sånt tidigare. Och då fick jag med mig ett gäng visor därifrån. Bland annat den här Tora då. Som jag tycker det är väldigt väldigt fin hur tonaliteten och hur hon sjunger och så som är det träffade mig rakt i hjärtat och då vill frågan om jag fick ta med den där visa på plata och det fick jag.

0: Det var Tora I Vises, men Claes Anders Haglund har att en Laila Yrvum. Mot slutten til å prate med henne med Claes Anders Haglund, så kom jeg inn på en slott som en Claes Anders har spilt inn, som at en fjellspiller som ble kallet for Halteguten, en person som mye omtalt til tradisjoner og til fjellmusikken til grensetrakten, og som det knytter seg mange historier rundt. Blant annet at Halteguten skulle ha sært sjela si og til puken, eller fanden selv, for å lære seg å spille fjellet. En person, når vi beveger oss på Finnskogen, Claes Anders, så det en kar som de kaller for Halteguten, altså Ola Porkola, som var en sagnomsust fjellspiller. Og på plata di så har du med en halling etter han?
1: Ja, det har jeg med. Det känns som at en kan ikke riktigt gå forbi den, om en skal med noen halling på en plate. Det känns som en av de stora slottarna härifrån eller ifrån gränsbygden om man säger Finnskogen.
0: Claes Anders Haglund, hvis du ska si någon ord då, som betegner gränsmusiken I det område som du bor, hur du vill se då?
1: Spännande melodier tycker jag att det är. Kanske inte de stora melodierna men det jag tycker det är rätt så innehållsrikt. Och gärna då det är ju både dur och moll men en hel del åt mollhåll. Och så skulle jag också säga att det är dansäggande en hel del av det att du blir sugen på och dansetet och så skulle jag säga.
0: Claes Anders Haglund, tusen tack för att du gästade Folkemusiktimen.
1: Tack själv.

0: Klokken er 22. Dette er NRK Nyheter. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han skal møte USAs president Donald Trump I New York. Samtidig takket Zelensky den amerikanske presidenten for å ha godkjent den nyeste sanksjonspakken mot Russland, som ble stemt frem av representantenes hus I USA tidligere denne uken. Dette møtet kan endre mye, sa Zelensky, uten å oppgi når møtet skal finne sted. Det tyske yttre høyrepartiet AFD feirer I kveld. De gjør ifølge valgdagsmålingene solide framskritt I delstatsvalget I Mecklenburg-Vorpommern. Partiet får ca. 38% oppslutning der. Mens kristendemokraterne til forbundskansler Friedrich Merz klorer seg fast like over sperregrensen. Men lite tyder på at Merz vil gå av, noe mange misfornøyd med, sier korrespondent Sofia Paskevich.
1: Dette noe som allerede nå møtes med kritikk, for alle, inkludert folk fra hans eget parti, peker på regjeringens politikk og kanslerens måte å snakke på som en av grunnene til at AFD nå vinner stadig flere velgere, både I øst, som vi så I dag, men også over hele Tyskland.
0: President Vladimir Putins parti Forent Russland leder med 57,54% I det russiske valget. Det viser foreløpige resultater fra valgkommisjonen. Kommisjonen viser også en valgdeltagelse på over 56%. Putin har beskrevet valget som en test på støtten til krigen I Ukraina, skriver Reuters. Russlands eneste opposisjonsparti utestengt fra helgens parlamentsvalg. Kritikere påpeker at landets strengt kontrollerte politiske system ikke tolererer meningsmotstand. Her hjemme Helsedepartementet bekymret for de store geografiske forskjellene I ADHD-behandling rundt om I landet.
2: I går kunne NRK fortelle at bruk av ADHD-medisiner blant barn varierer etter hvor du bor. Mindre sentrale kommuner uten tidlig tilbud om veiledning og forebygging har flere barn på medisiner, det viser NRK-kartleggingen. Regjeringen bekymret over utviklingen og lover bedring.
3: Det ganske bekymringsverdig at det en sterk økning I antall barn som utredes og diagnostiseres for ADHD, og en del barn som starter med medisiner, hvor kanskje andre tiltak kunne ha blitt prøvd før. Derfor har det vært et viktig felt for regjeringen å prioritere og investere I. Vi har en 10-årig opptrappingsplan, hvor vi skal styrke feltet med 3 milliarder kroner, og 1,2 milliarder av disse kronene har allerede blitt bevilget.
0: Det sa statssekretær Usman Mushtaq I helse- og omsorgsdepartementet. Reporter var Emra Senel. Flere nyheter får du på NRK.no, og NRK Nyheter fikk du denne omgang av Henriette Stenersæter.
4: Togturene inn og ut av Ukraina binder landet sammen med Vesten. Togdiplomatiet avgjørende for at internasjonale politikere kan vise sin støtte, sier tidligere diplomat. I dag det delstatsvalg I Tyskland, blant annet hovedstaden Berlin. Hvordan AFD gjør det I landets største by kan bli avgjørende for fremtiden til forbundskansel Friedrich Merz, sier ekspert. Og irriterende folk kan gjøre deg gammel raskere, det viser ny forskning. Dansebanddronninga Jenny Jensen mener ei vareopptelling I livet kan hjelpe. Du hører og ser på Helgemorgen direkte på P2 og NRK2. Mitt navn Morten Kræmer. Internasjonale politikere bruker toget når de skal reise til og fra Ukraina, når de skal vise sin støtte. Forrige helg var trolig et tog med toppolitikere målet da russiske droner traff et passasjertog ifølge jernbaneverket I Ukraina. Tidligere statsminister I Sverige, Carl Bildt, du befant deg på et av togene som krysset grensa minutterne før angrepet. Og hvordan ble dere varslet om droneangrepet forrige helg?
5: Det finns ett välutvecklat och mycket imponerande system på de ukrainska järnvägarna där de förvarnar om det kommer någon Ukraina någon drönare I närheten och sker så stannar de tåget och så evakuerar man. Och det som skedde med vårt tåg var att de stannade och vi fick information att vi skulle förbereda evakuering och vi började förbereda den men bara några minuter senare sa de nej. Den faran har passerat och vi fortsätter och sen passerade vi gränsen utan några svårigheter. Ett annat tåg evakuerades Och där blev det då en attack på eller alldeles i närheten av det tåget.
4: Och hur var det att vara ombord på ett tåg i närheten då du hörte om angreppet?
5: Ja, det var väl inget speciellt. Man befinner sig ju i en krigszon. Jag kom från Kiev, hade varit där 2 dagar och det hade varit varningar för flygangrepp eller för robotangrepp flera gånger under dagen. Det störde mig inte nämnvärt. Verkligheten i Ukraina är som den är. Det är den verklighet som alla som bor där eller alla som är där lever med.
4: Tonje Brenna, parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, som inkluderingsminister reiser du med toget inn til Kyiv sammen med utenriksministeren. Hvordan brukte dere togturen til å jobbe på?
6: Jeg tror det viktig å være i Ukraina og se hvordan det står til der, både fordi vi bruker store penger på å støtte Ukraina, men også fordi det et signal både til ukrainerne om at vi står sammen med de, og det et signal til Russland. I Norge det rundt 100 000 ukrainere. For meg som arbeids- og inkluderingsminister så var det viktig å vite hva de hadde kommet fra for å bidra til å lage best mulig forutsetninger for de til å trives i Norge. Men jeg tenker liksom, det store overordnet her jo ikke at hverken Sverige eller Norge eller noen andre land gir penger til Ukrainas forsvar for å være snille. Dette handler jo helt grunnleggende om vår egen sikkerhet, og vi kan jo egentlig si det så enkelt som at hvis Russland vinner denne krigen, så liksom verden som vi kjenner den etter 2. verdenskrig borte på et vis, for da ble vi blant annet enige om at et lands grenser ukrenkelige og skal respekteres, så hvis det nå blir sånn at store stater bare kan ta seg til rette og kappe land når de føler for det, så lever vi en mer farlig verden etterpå, så det liksom denne helheten av både penger, forsvar og samarbeid som gjør at vi alle får investert i vår felles sikkerhet.
4: Hvordan var det da med tanke på det bakteppet som du hadde hørt om her hjemme, å ta toget inn til Ukraina mens landet under angrep fra Russland og se det med egne øyne?
6: Det helt spesielt å reise inn i et land i krig, så tror jeg vi skal være såpass ydmyke vi som reiser inn, at vi også skjønner at vi har luksusen og privilegiet der å reise ut. Det jo millioner av mennesker som lever under disse forholdene, ikke bare i Ukraina, men veldig mange steder i verden hver eneste dag, og som ikke har noe alternativ. Men det gjør inntrykk å se hvor annerledes og ødelagte mange samfunnsstrukturer blir av krig. En ting i Kiev, hovedstaden, hvor jo gatebildet på en måte preges av dette, men jeg var også i Kharkiv, en by som ligger veldig, veldig tett på den faktiske skyttegravskrigen, som det jo egentlig og hvordan det påvirket alt fra hvordan ungene hadde det, boligblokker som var sammen, skoler som ble stengt hvis de det hele tatt hadde åpnet, og selvfølgelig en massiv infrastruktur for å få flytte folk etter hvert som angrepene også flyttet seg rundt omkring i geografien, så det gjør veldig inntrykk å være der.
4: Carl Bildt, hva det betyr for Ukraina at vestlige politikere og diplomater kan ta toget inn i Ukraina?
5: Det är självklart betydelsefullt att västliga politiker kommer dit. Det är som sades, jag håller helt med. Ukrainas försvar idag är vårt försvar imorgon. Men viktigt att vi kommer dit och ser den verklighet som är där och visar att vi är beredda att komma dit, att ge dem vårt stöd, att det moraliska stödet som det är där vi kommer dit tror jag inte är oväsentligt. Men sen att de ser att vi verkligen intresserar oss för det öde som de har. Så det är viktigt. Och då är det framförallt tågförbindelse. Det går att åka bil också. Det finns olika vägar att ta sig in. Ska sägas, den tågförbindelse som jag var på är den som jag brukar ha. Jag är där ett antal gånger per år. Men det finns också en rad andra alternativ för att ta sig in och ut ur landet. Flyga, det är det som inte går.
4: Tonje Brenna, vad betyder för Ukraina att västliga politiker reser in och visar sin stötte?
6: Jeg tror det betyr enormt. Altså, en ting den materielle og militære støtten, men det betyr også at vi som i dag lever i fred kan se hvordan ukrainerne organiserer sin motstandskamp og sitt forsvar. Jeg tror også, vi snakker for lite om hvor mye vi lærer av den krigen som nå utspiller seg på bakken i Ukraina, hva det betyr for forsvaret av våre land siden. Så det betyr mye moralsk, men det betyr også noe praktisk. Jeg var på besøk på en fabrikk som hadde drevet med flydeler i alle år, men som nå var bygd om til en dronefabrikk under bakken like utenfor Kiev, og bare å se hvordan de brukte ny teknologi, 3D-printing, alle kunstens kreative løsninger for å komme opp i volym på mängden vapen de klarte producera det är ju något att ta med sig dessvärre I en värld hvor också försvaren var må tillpassa sig en farligare värld.
4: Kåre Aas, tidigare diplomat nu rådgivare I Kruse Larsen, du har också tagit tåget till Kyiv. Hur fungerar detta tågdiplomati I på skinnet?
7: Det är som har blivit sagt här att den enda vägen för att ta sig in till att möta ukrainska politiker det är detta tåget eller som Carl Bildt också sa landevägen men de flesta brukar tåget och det går då från den polska gränsen och till polsk-ukrainska gränsen och till Kiev. Det är klart det att det är helt avgörande att den ukrainska befolkningen och ukrainska politiker faktiskt ser att det västen bryr sig och det gör de ju via att disse kommer på besök till Ukraina och också har politiska samtaler men också det är klart att det är också militära ledare som kommer från västen och möter sina kollegor I Ukraina och det är avgörande för att liksom ha samhållet och också för att visa Ryssland att västen bryr sig att vi står bak den ukrainska frihetskampen.
4: Hur irriterande är det för Ryssland att västliga toppolitiker bokstavligt talat tåg rätt in till huvudstaden?
7: Det klart at de merker seg det, og de merker seg det samholdet som der. Men jeg vil også si det at det en større dimensjon til dette enn bare politikere som reiser til Kiev eller til Ukraina. Siden slutten av 2025 så 500 togsett blitt angrepet fra russisk side, og det Russland prøver på, det faktisk å strupe den ukrainske økonomien, og strupe for eksempel at varer, dagligvarer og andre råvarer faktisk kommer frem til den ukrainske befolkningen. Det et ledd I den russiske strategien, det å ødelegge all infrastruktur I Ukraina.
4: Ja, Carl Bildt, altså det russiske forsvarsdepartementet begrunnet angrepet forrige helg på den ukrainske jernbanen på at den også brukes til å sende militærutstyr. Hva slags opptrapping eller endring av krigen kan det være?
5: Ja, alltså den attack som då var I närheten av det tåg som jag var på, det var en del av en större attack som riktades mot, mot Ukraina I helhet, men framförallt hade den en tyngdpunkt på västra Ukraina. Och det jag har sett under senaste tiden är att de har attackerat mycket närmare gränserna eller vid gränserna. Vi har sett det på gränsen till Moldavien, vi såg det nu på gränsen till Polen. Och det har ju att göra med detta som just nämndes. Att de vill ju påverka och störa stödtransporterna. Det är stödtransport av kanske politiker som kommer in, det kan vara livsmedel. Men det är också de militära transporterna som kommer från oss in till Ukraina. De kommer på lite olika vägar så de är relativt väl skyddade enligt min mening. Men det är klart att från rysk utgångspunkt är det någonting som de vill göra vad de kan för att slå ut. Förutom att slå sönder så mycket de kan av försörjningsmöjligheterna I den ukrainska ekonomin. Det har inte gått så bra för dem I den delen. Men det är alldeles uppenbart att de trappar upp rätt påtagligt just nu.
4: Tony Berenna, vad slags konsekvenser kan denna typ av angreppen få för lösta och möjligheten till internationella diplomater och toppolitiker att resa in?
6: Jag vill tro att, och jag menar inte att snacka på vägna Carl Bildt, men jag vill tro att de flesta av oss vill tänka att det är extra viktigt att göra det när Ryssland är så pass fredig att de också begår den typen av angrepp. Och det visar ju också med all tydlighet hur viktigt det är att man faktiskt kommer på besök till Ukraina, är till stede där, visar moralsk och faktiskt praktisk stötte. Så det att det är farligt att resa in, det vet vi ju, så har ju vi... Privilegiet at vi får veiledning og hjelp og vurderinger til hvor og når og hvordan det tryggest mulig å reise inn, men det kanskje enda viktigere å faktisk fortsette med det togdiplomatiet når Russland har så lite respekt også for vestlige ester som de har.
4: Ja, Kåre Aas, Polens utenriksminister beskriver droneangrepet som en opptrapping av krigen. På hvilken måte det det?
7: Ja, det klart det at nå bruker jo Russland det de har av militært materiell for å ødelegge Ukraina mest mulig, og angrepene kommer jo nå nærmere også den polske grensa, så hele det ukrainske territoriet jo faktisk under angrep. Men jeg vil jo også si til det, jeg helt enig med det Tonje Brenna sier om viktigheten av å besøke Kiev også, men det klart det at hvis disse angrepene tiltar mot togsett eller tog hvor det vestlige politikere, så det klart det at man kommer til å ta en fornyet vurdering av hvor, ikke hvor viktig det men hvordan man skal gjøre dette på en mest mulig effektiv måte, men også som man unngår tap av menneskeliv. Altså, europeiske statsledere kan jo faktisk bli drept ved disse angrepene.
4: Ja, hva tror du denne type angrep, på hvilken måte vil det påvirke vestlige lands sikkerhetsrutiner med tanke på disse togturene?
7: Det är klart att varje gång en politiker reiser till Ukraina, varför norska politiker, så är det ju ligger en säkerhetsvärdering I bunn. Och den vill man ju fortsätta att ha. Och så vill det då vara upp till norska säkerhetsmyndigheter och komma med en anbefaling till norska politiker om hurvitt man kan resa och på vilken måte det är bäst att resa.
4: Carl Bildt, du upplevde på din tågtur, hur vill det påverka dig med tanke på nästa tur till Ukraina?
5: Inte alls. Nej, jag kommer fortsätta att resa dit. Jag har ingenting planerat de närmaste veckorna, men jag har inga problem med detta. Jag tror att jag har tittat lite på de säkerhetsrutiner som man har vid de ukrainska järnvägarna. De är rätt imponerade och de informerar också mycket tydligt när man går ombord på tåget om allting som gäller. Så jag har stort förtroende för de ukrainska järnvägarna sätt att hantera en mycket svår situation. Sen, risk finns alltid, men den måste vi vara beredda att ta för att hjälpa försvaret också av oss själva.
4: Och vad får du igen för att resa in till Ukraina och snacka med dem som står mitt I det?
5: Det är klart att det är väldigt skillnad. Alltså jag kan titta på tv eller läsa tidningarna och sitta här I Stockholm eller sitta I Oslo eller vad det nu är och ta in väldigt mycket information. Men det är ju en helt annan sak att vara där och se och tala konkret med. Det kan vara militära befälhavare eller det kan vara de ledande politikerna. Det kan vara vanliga människor som man råkar känna om hur de upplever det. Och man får ju ett djup I informationen och nyanser på ett helt annat sätt som... som inte ens tv kan förmedla. Så att det är väldigt viktigt att komma dit oavsett om man är politiker eller om man är journalist eller om man är direkt engagerad I hjälpverksamheten för Ukrainas försvar.
4: Tack ska dere ha, Carl Bildt, tidigare stats- och utrikesminister I Sverige, Tony Benna, parlamentarisk ledare I Arbeiderpartiet och KRO:s tidigare diplomat och nu rådgivare I Kruse Larsen. Nå skal vi direkte til Tyskland, hvor det I dag klart for nye delstatsvalg, blant annet I hovedstaden Berlin. Og hvordan ytre høyrepartiet AFD gjør det I landets største by, følger mange spente med på. Sofia Paskevic, korrespondent I NRK, hva sier meningsmålingen for delstatsvalgene I dag?
1: Ja, det to veldig forskjellige delstater med to veldig forskjellige politiske sammensetninger. Det Mecklenburg-Forpommern, den tynnest befolket delstaten med den eldste befolkningen I Tyskland, mens Berlin har 42% innvandring, masse tilflytter, masse unge, masse høyt utdannede folk, men også store sosiale utfordringer. Så I Mecklenburg-Forpommern så ligger sosialdemokraterne og dette ytre høyrepartiet av det, helt likt på 36% og 37% hver, mens her I Berlin så det venstresiden og yttre venstrepartiet De Linke som har gjort en knall valgkamp ved å fokusere på både levekostnader og spesielt boligpriser. De vil ekspropriere en hel masse boliger fra utleiere og gjøre de til billige kommunale boliger for folk. Og dette har også gjort at de nå kan for første gang I historien få en ordfører I den tyske hovedstaden.
4: Hvordan kan sommerens terrorangrep I Berlin påvirke delstatsvalget?
1: Ja, I etterkant av dette terrorangrepet så var det veldig mye debatter om innvandring og at det altså var en islamistisk motivert handling dette her. Men når jeg har sett på meningsmålingene etterpå, så selv om av det snakket mye om nå må vi I enda større grad utvise folk fra Tyskland, så har det faktisk ikke gitt noe byks for av det på meningsmålingene. Altså, de har vært stabilt store, de har altså doblet seg her I Berlin siden sist valg, og de har også doblet seg I Mecklenburg-Forpommern. Så de vokser, men man kan ikke se et hopp på grunn av akkurat dette angrepet spesielt.
4: Sofia Paskevic, fremveksten til AFD I Tyskland får stor oppmerksomhet utenfor Tysklands landegrenser. Hvordan snakker man om fremveksten I Tyskland?
1: Ja, det jo, landet jo polarisert, så mange I snakker med også tyske medier og tyske politikere veldig redd eller skeptisk, bekymret for fremveksten til dette partiet, som jo klassifisert som høyre ekstremt I mange delstater, mens andre, altså det vokser jo mye, så de som stemmer på partiet, synes det på tide at dette partiet endelig kan få makt. Man sier at det et bevis på at de vanlige partiene, disse mer sentrumspartiene, ikke har gjort en god nok jobb, og de menneskene som vi snakker med som tilhengere av det, sier at dette et helt vanlig parti som vil Tysklands beste, og at det på tide at det for makt. Og meningsmålinger viser at stadig flere tyskere, også de som ikke stemmer på AfD, mener at de må få lov til å regjere dersom de får et flertall i delstatsvalgene.
4: Og så Berlin kjent som en litt annerledes og liberal by. På hvilken måte påvirker det kulturen og politikken?
1: Ja, må det først sies at det Kristeligdemokraterne, altså et konservativt parti som har regjert Berlin de siste årene, så selv om det liberalt, så har regjeringen her ikke vært så liberal, men det en by med mange innvandrere, med mange sosiale utfordringer, så venstresiden har, og de grønne også har stått sterkere her enn I resten av landet. Nå går de grønne tilbake, sosialdemokraterne går også tilbake, så det disse ytterpunktene som går tydeligst frem. På den ene siden ytre høyre og AfD, også ytre venstre, de linke. Så folk sinte på det bestående, også her i hovedstaden, men i større grad enn I resten av landet, så går man også her til venstre og ønsker seg venstre radikale endringer I måten ting styres på fra venstre siden heller enn fra høyre siden. Men så dette jo foreløpig bare meningsmålinger, så får vi se om hvordan det faktisk ender opp når stemmene begynner å telles klokken 18 I kveld.
4: Takk skal du ha, Sofia Paskevers, korrespondent I NRK som følger delstatsvalgene I Tyskland. Astrid Sverresdatter Dybvik, historiker og rådgiver I Tankesmie Agenda. Dagens delstatsvalg kan bli avgjørende for om forbundskansler Friedrich Merz klarer seg, sier du. På hvilken måte?
8: Jo, fordi at det var jo nylig et valg I delstaten Sachsen-Anhalt, der AfD fikk nesten 44% av stemmene, og der partiet til Friedrich Merz, altså kristendemokraterne, halvert oppslutningen sin. Og det kjent at han, Friedrich Merz, kansleren, ble bedt om å holde seg unna Sachsen-Anhalt og fikk ikke delta på noen store møter I partiet sitt, fordi at partiet lokalt mente at det ville absolutt ikke være noe drahjelp for dem. Og nå det sånn ved valget I Mecklenburg-Vorpommern at CDU, altså det største regjeringspartiet, ligger på rundt 5%, og de kan altså risikere å havne under sperregrensa, noe som ville være en total katastrofe, altså fadese for CDU, da, men spesielt da for Friedrich Merz, da, som da ikke har klart å løfte partiet sitt. Det blir snakket både internt i CDU, også I politiske kretser om at hvordan kan han klar da å komme seg forbi det her da. Det ser veldig vanskelig ut, rett og slett.
4: Og så sier du at Merz oppfattes som for gammeldags, og hva slags utfordring det?
8: Jo, altså, hvis man ser på sånn meningsmål om hva folk synes om den jobben han gjør, da, så det cirka 14% av tyskere som synes at han gjør en god jobb, da, og resten synes han gjør en middels dårlig eller ikke spesielt god jobb. Da. Så han svarer på en måte ikke på det folk vil høre. Da. Og det litt også at han jo over 70 og var ut av politikken, eller rundt 70 og var ut av politikken I mange år, og han er en veldig gammeldags politiker. Han kommuniserer ikke på den kjappe måten som folk eller som politikere av I dag kommuniserer på, og han heller ikke har ikke språket eller retorikken som skal til for å framstå som en kjapp og verdig politiker I vår tid, rett og slett. Og han sier hele tiden også at han skal kommunisere bedre, for at han skjønner at han ikke kommuniserer så godt. Men det sant, for å kommunisere godt, så må man si noe folk har lyst til å høre, men man må komme med politisk budskap da, og ikke innskylde seg sånn som han gjør da.
4: Simen Eken, forfatter og kommentator I Dagens Næringsliv, du snart aktuell med boka Et nytt Europa. Og hva slags betydning kan delstatsvalgene som pågår I Tyskland få for resten av Europa?
9: Det er jo en grunn til at det følges så tett I alle europeiske land, og det er blant annet at mange ser en AFD-seier I den ene delstaten etter den andre, som et slags tegn på hva som kommer til å komme. Man snakker mye om en sånn dominoeffekt nærmest, der ytre høyre partier blir inspirert av hverandre og vinner, og da det jo særlig det kommende presidentvalget I Frankrike mange tenker på til våren, der Marine Le Pen ligger an til å vinne. Og da går det an å se for seg at AFD-suksess nå vil på en måte bli synlig også I andre europeiske land. Og så det jo ikke

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Statsminister Jonas Gahr Støre har nylig landet i Kanada i kveld. Han skal ha et bilateralt møte med Kanadas statsminister Mark Carney, opplyser statsministerens kontor. Støre skal også besøke universitetet i Ottawa og software-selskapet Kongsberg Geospatial. Korrespondent Anders Tvegård er i Kanada.
1: Begge skal videre til FNs toppmøteuke, men de skal ha en arbeidsmiddag her, så skal Støre også innom universitetet for å snakke om Arktis, og han tar med seg Kanadas forsvarsminister på et norsk bedriftsbesøk. Det er ikke varslet noen konkrete avtaler, men USA, men Kanada og Norge har et partnerskap, blant annet innenfor teknologi, forsvar og energi, og det må jo da fylles med innom.
0: Forbundskansler Friedrich Merz' parti, kristendemokratiske CDU, er ute av delstatsforsamlinga i Mecklenburg-Vorpommern. Det viser en ny prognose fra ZDF. Der ligger Merz sitt parti nå på 4,9% oppslutning, det er like under sperregrensa. Merz omtaler valgresultatet som en katastrofe for CDU. Ytre Høyrepartiet AFD er det største partiet med en oppslutning på 38,1%. Olaf Tufte ble kåret til årets deltaker på Reality Awards. Prisutdelingen var i Oslo i kveld. Den avdøde roligenten ble stemt frem som årets deltaker for innsatsen sin i helvetesuka. Kona Aina Tufte tok imot prisen. Hun mener Olaf viste seg i TV-ruta akkurat slik som han er hjemme, også da han var svært sliten, som en person som ser andre og vil andre godt. Reality Awards ble arrangert av Se og Hør og ble arrangert for femte gang på rad. I dag avsluttes strandryddeuka 2026, hvor flere tusen frivillige over hele Norge har vært med på å holde strandsonen ren. Morten Blikst er en av de frivillige på Bygdøy i Oslo, som har ryddet både over og under vann.
2: Det er tau, og det er kjettinger, og mye som var ikke for opp.
3: Hit kommer fridykkerne jevnlig for å hente opp søppel, men det blir ikke tomt.
4: Det er mye rart som havner ute i sjøen.
3: Ikke bare frivillige er med å rydde, også marinbiologer er med i arbeidet.
4: Dette er jo ting som vi mennesker har gjort med naturen, og det er vårt søppel. Jeg synes det er viktig at vi rydder opp det som vi på en måte har gjort, og den forurensningen vi har gjort. Da.
0: Det sa marinbiolog Simen Karoliusen. Reporter Marit Balsvik Vinge. Så tar vi med at i sykkel-VM i Australia, hvor temporittet ble arrangert i dag, vant belgiske Remco Evenepoel. Han var til slutt ett minutt raskere enn sølvvinner italienske Filippo Ganna. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Om det en ting jeg glad for denne uken, så det at jeg ikke heter Magdalena Andersson. Vi skal selvfølgelig snakke om hun som antageligvis blir ny statsminister i Sverige. Hva det med menn som mener at kjæresten ikke kan ha mannlige venner? Og hva hadde vi gjort om vi hadde fått tilgang på Petter Stordalens kreditkort?
6: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
5: Så fikk valget i Sverige en vinnende blokk. Den rødgrønne og nåværende statsminister Ulf Kristersson har varslet sin avgang. I løpet av uken har mandater bølget att og fram, og forskjellen mellom blokkene har vært nede i noen hundre personer på et eller annet tidspunkt. Og før vi snakker, Åsa Hassan, om hvordan dette egentlig har gått, det ikke helt absurd at det skal skille noen få tusen personer og stemmer ned i hundretals på så mange millioner velgere? Hvordan kan det egentlig det skje?
7: Ja, det blir ju alltid så i Sverige att vi har väldigt, väldigt jämna val. Och statsvetarna kan inte förklara varför. Det är en gåta.
5: Det är så fascinerande.
7: Att det kan skilja många procent mellan blocken under själva mandatperioden. Men sen när det är skarpt läge och svenskarna ska gå och stämma och rösta på riktigt, då blir det extremt jämnt.
8: Men det er jo virkelig sindssygt, hvis den svenske vælgerbefolkning har en så intuitiv, kollektivistisk fornemmelse, at den ligesom kan slutte med at have helt tæt løb mellem de to blokke hver gang. Det synes jeg er helt helt, helt sindssygt. Mm. Må jeg spørge om noget? Kunne man forestille sig, Åsa, en midterregering i Sverige?
7: En hvad? En
8: regering hen over midten, som vi har haft det i Danmark?
7: Altså, vælgerne har jo ikke givet mandat for det, for at mittenpartierne skulle ikke räcka til for en sån regering.
5: Ja, men det betyder jo mer at du har for eksempel at socialdemokraterne kunne sagt sånn, vi plukker kristendemokraterne, vi tar med oss, altså en regering som får mandatet sitt over midten, som Mette Fredriksen har gjort.
7: Ja, de vil, det er hva de selv vil, men mandaten skulle ändå ikke räcka, hva jeg forstår.
5: Mm.
7: Så det er nok en drøm bare.
5: Men jeg så det var en kommentator som skrev at dette med at når man ender opp med så tette blokker, så er det et tegn på at fri vilje egentlig ikke eksisterer.
7: Ja, det kan også være at svenskerne faktisk sista veckan setter sig in i det her og tenker nu jäklar ska jag vara med och avgöra det här faktiskt.
8: Ja, det är intressant.
5: Men dette resultatet var i alle fall ikke spådd av de som burde vite om dette med prognoser og utfall, for der lå sosialdemokraterne og rødgrønn side an til å vinne ganske voldsomt.
7: Først på kvelden, mener du, i søndags? Ja, da skilte det 5% til fordel for de rødgrønne seger. Då. Og sen sjönk det der ihop som en soufflé. Og så har vi räknat i flera dagar nu för att få fatta det sista mandatet. Och då kan man ju undra varför ska det ta så lång tid att räkna rösterna? Och då är det många som pekar på att Postnord inte har levererat de här sista rösterna som de var sagt att de skulle göra på lördagen, utan det är helt enkelt infrastrukturen som inte funkar.
5: Var det typisk kapitalismen?
7: Nej, men, det var du som sa det, men man behöver ju inte vara ett rödskinn för att tycka att avregleringarna ibland inte alltid har funkat så som det var sagt i alla fall.
8: Jag hör plötsligt om alla de här thailändska Sverigedemokratstemmer. Mm. Der er åbenbart en ret stor vælgergruppe af svensker, som er immigreret til Thailand, som brevstemmer på Sverigedemokraterne.
5: Ah,
7: er det det? Ja, så utlandsrösterna. Vi har många som bor i utlandet och röstar, och de lutar alltid åt höger när de Moderaterna eller Sverigedemokraterna. Så er av tradition.
5: Men uansett hvordan vi snur og vender på det, det gikk virkelig dårlig for sosialdemokraterne. Det dårligste valget noensinne? Eller har de vært en gang dårligere enn dette?
7: Jeg tror at de tangerer et historisk dårlig resultat. Ja. Men ja, sen den allmänna og lika rösträtten infördes, så det her er dårlige siffror.
5: Mm. Jeg husker at sosialdemokraterne etter forrige valg bestemte sig for at de hadde gjort valrørelsen for mye til en statsministerdebatt. Neste gang, sa de, så skulle de bygge en folkebevegelse, og de snakket til og med om at de skulle opp på 40-tallet, altså rett og slett gamle stormaktstall. Politik og policyutvecklingen måste få større utrymme, var det som var dommen etter forrige valg, der de også gjorde det. Går dårlig. Men fremdeles så var valget først og fremst om Magdalena Andersson som statsministerkandidat. Hun er fremdeles sterkere enn partiet, og som fremdeles virker til å mangle politikk, eller?
7: Ja, altså jeg skulle vel si ändå at Socialdemokraterna hadde ganske många ideologiska reformförslag, att man ska införa en bankskatt och att man ska ta bort karensdagen vid sjukdom till exempel. Så det var, och att man ska införa en särskild pension för kroppsarbetare och sådär. Så att jag skulle säga att det var ganska...
8: Kroppsarbetare är inte som vi tror i Danmark. Inte
5: prostituerade.
7: Nej, jag pratar om LO-kollektivet, Hassan. Det var bra att du korrigerade mig, så inte danskarna tror något annat.
8: Yeah.
7: Men det var ganska tydliga vänsterreformer. Men det var som att man inte hade självförtroende att prata om dem, utan istället så gjorde man det här till ett val mellan antingen Magdalena Andersson eller att Sverigedemokraterna skulle få 12 ministrar i en kommande
5: regering. Och det var talking point.
7: Det var talking point och det var lite dumt därför att borgerliga väljare hade redan accepterat så att säga Sverigedemokraterna som regeringsunderlag. Mm. Så att det var ganska meningslöst och man upprepar det där misstaget att vara helt förblindad av Sverigedemokraterna.
8: Mm. Ja, alltså man kunde ju också från svensk sida, från svensk socialdemokratisk sida kika mot Danmark och så lära att det att vinna makten handlar mer om matematik än om ideologi, ikke? Och att Mette Frederiksen ju faktiskt har lyckats med att bevara statsministerposten på egna händer vid att lave de mest besynnerlige regeringskonstruktioner över 3 omgange nu. Ikke? Mm-hmm. På trods af, at man faktisk også i Danmark har haft et af de dårligste valg nogensinde for Socialdemokratiet.
5: Mm. Blokpolitikken er mye... Hvis vi skal sige, altså, hvad er grunden til, at det går så dårligt for Socialdemokraterne?
7: Ja, så det er 2 partier, som har tappat. Alle andre partier har gjort bra ifrån sig eller okej. Okay. Men det er 2 partier, som har tappat. Og det er de 2 største partierna, eller var tidigare. Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna. Det er de som tappar, som förlorar i det här valet. Och båda är ju klämda, kan man säga. Båda har 2 flanker. Mm. Socialdemokraterna har alltid varit splittrade mellan partimedlemmar och sympatisörer som vill gå mer åt vänster och sen så de som är mer marknadsliberala, mittenorienterade. Och Sverigedemokraterna har varit ett parti som är underdog men som nu börjar uppfattas som en del av etablissemanget eftersom man har accepterats av den andra borgerligheten och det tycker då en del av deras väljare inte är bra utan de vill ha en mer radikaliserad underdog-position och inte vara ett borgerligt eller ett högeretablissemangsparti. Så där tror jag att de är splittrade. Men det som är intressant det är att man brukar säga att det här är de 2 stora arbetarpartierna i Sverige. Det är på de här partierna som LO-kollektivt röstar. Och båda partierna har tappat bland arbetarklassen. Så det är också intressant i sig. Och en siffra till. Socialdemokraterna tappar stort i sitt starkaste fäste, nämligen i norra landet. Och Sverigedemokraterna tappar stort i sitt starkaste fäste, nämligen i Skåne och södra landet.
8: Och så syns jag något, I har ju också i Sverige haft skoleval, liksom vi har i Danmark. Och jag syns det är intressant att observera att för exempel netop Sverigedemokraterna är gått ännu mer tillbaka bland de unga och specifikt bland unga män. Mm. Det var inte förväntat, tänkte jag. Fordi det är faktiskt sådan ifølge SVT, alltså Svensk TV's valg, undersøgelse, at unge mænd stemmer endnu mere til højre end ved sidste valg, men de stemmer altså ikke på Sverigedemokraterne specifikt. Det synes jeg er spændende.
5: Det var Moderaterne, som gjorde det bedst i skolevalget. Over 30% stemte på Moderaterne, som jo er højre. Ja, vi kan høre lederen av Moderaternes ungdomsforbund, Douglas Thor, om hvorfor skolevalget ble en suksess for Moderaterne.
9: Unga är mer konservativa, men de är det på ett liberalt sätt, skulle jag säga. Och vi moderater är ju liberalkonservativa. Man tycker att det är viktigt med familj, man tycker det är viktigt att ta ansvar själv, man tycker det är viktigt att det är liksom hur du själv agerar som avgör hur det går i ditt liv. Människor som startar företag och jobbar hårt, för de ska det kunna gå väldigt, väldigt bra. Medan för de som beter sig illa så ska Sverige inte vara ett så trevligt land.
5: Yeah. Det han sier er at ja, de unge er konservative, men de er det på en liberal måte. Og så sier han også at for veldig mange av de unge, de kjenner kanskje folk som både jobber og beter seg vel, og de liker ikke at de også skal bli kastet ut av landet. Så en både skal være hard mot de som behøver det, og så samtidig liberal.
8: Men det er jo,
5: det er interessant.
8: Ja, altså, jo, men det er også, altså han siger det ud fra et liberalt udgangspunkt, ikke? Så han siger jo ligesom, de unge har tilsluttet sig vores bevægelse på grund af vores bevægelses struktur og holdninger, ikke? Det er jo klart og tydeligt.
5: Men når 30% stemmer der, så er jo et slags svar.
8: Helt klart, men jeg tror også, der er et andet element i det, ikke? Som handler om noget med, især for de unge, som handler om identitet, altså synlig visuelt seksuel identitet, ikke? Og på et tidspunkt, eller gennem årene, har Dansk Folkeparti i Danmark jo haft et stort problem med unge, med den unge vælgertilslutning, fordi man havde det her lidt gammeldags image med rødternet du og smørbrød og dansk top sange og så videre, ikke? Og den transformation, man foretog i sin kommunikation og i sin partistruktur inde i parlamentet og så videre, hen imod meget mere ungdommelig og funky og moderne og sådan noget, gjorde, at man igen fik fat i de unge vælgere. Og det tror jeg også er afgørende, at Sverigedemokraterne ligner altså et gammeldags parti, ikke?
7: Jeg tror, at det ligger en del i det, du siger, Hassan, at det finns... Borgerligheten har ju alltid känt ett visst klassförakt för Sverigedemokraternas väljare. Och det finns en kritik nu inom Sverigedemokraterna att vi borde inte ha rest runt med Fröken Snusk till exempel och den här typen av arbetarklassmusik då, om man uttrycker det så. Därför att det tar ner liksom statusen på det här partiet. Och man ser att Moderaterna de lockar unga väljare som vill vara alltså grinch och stekare, så här, den kultur man vill vara rik och framgångsrik, men det behöver inte betyda att man vill kasta ut jämnåriga. De flesta i den här generationen känner någon som hotas av utvisning när de slutar gymnasiet till exempel. Vi har ju haft en väldigt, väldigt tuff sån politik. Så att jag tror att det har en del med identitet att göra, Hassan, också faktiskt, som bottnar någonstans i klass och stad och landsbygd och sådär. Sverigedemokraterna är väldigt starka på landsbygden.
8: Og vi ser jo også i Danmark, at det netop er det her, sådan moderne, hyperkapitalistiske parti, Liberal Alliance, som er størst ved skolevalget, ikke? Altså, uden sammenligning større end nogen andre partier, ikke? Netop det parti, som man sådan kan stemme på, hvis man vil illustrere, at man er en ung mand eller kvinde, som ønsker personlig fremgang og rigdom, ikke?
5: Men det var en ganske stor irritation så jeg på Twitter, X, en sverigedemokrat som skrev ganske irritert om de som nå hadde, var så mentalt ute, at de drev og stemte på disse små partiene, som han sa. Så det har jo vært en diskussion internt også i Sverigedemokraterna. Blant annet fordi de også oppfordret taktisk stemming for å få inn liberalerne som kunne ha fullstendig falt sammen,
7: ja.
5: Og som gjorde det ikke allikevel.
7: Det er jo så at Ulf Kristersson förlorar posten som statsminister nu, men hans parti Moderaterna har egentligen, skulle jag säga, gjort ett kanonval. Dels så har de gått fram något, men framförallt så är det så att de som har stämt på ett annat parti, de har gått till Liberalerna för att rädda kvar Liberalerna. Så att de flesta av Liberalernas röster, de kom faktiskt från Moderaterna. Det var inte röster som de fick själva. Och så kom det många från Kristdemokraterna också. Om de istället hade stannat kvar hos Moderaterna, så hade Moderaterna gjort ett otroligt bra val. Faktiskt.
8: Ja, altså det skolevalg, Moderaterne har fået, er jo illustrativt for en fremtid, som er stor for det parti, ikke? Og måske også for Ulf Kristersson. Jeg ved ikke, hvad hans personlige planer er.
5: Nej, det får vi sige det sådan. Jeg må indrømme, at jeg sender en varm tanke til Magdalena Andersson, som skal stable på beina en regering med fire partier, hvor to af de overhovedet ikke ønsker at i det hele taget snakke sammen. Der er masse røde linjer på kryds og tværs her. Den jobben skal blive ganske så beinhard, og det spillet der skal vi følge selvfølgelig utover i ukene.
7: Jeg vil bare sige, jeg vil bare sige også, forlåt Hassan. Jeg tycker også, at ni kan sende en tanke til Sverige, derfor at Europarådet har ju för första gången varit valövervakare i Sverige, och de rapporterar att de tycker att det är en extremt hög konfliktnivå. Och de rapporterar också att de ser med oro på att politiker attackerar medierna eller kritiserar medier på det viset som man har gjort. Det här är en oroande tendens. Jag skulle säga att Sverige är ett land som mår ganska dåligt faktiskt.
6: Du hörer norsken, svensken och dansken.
5: La oss holde oss i Sverige litt til, for det svenskene snakker om er Da-da! Realityen, gift ved første ögonkast, gift ved første øyeblikk. Dette datingprogrammet der folk screenes, ja, ved første blikk, der folk screenes av psykologer og parterapeuter, som så lager par som blir bokstavlig talt gift ved første blikk, ögonkast. Den femte sesongen her. Nå har det blitt ramaskrik etter at en av mennene, den 36 år gamle deltakeren Urban Nyman, mener at hans kvinner ikke skal ha noen mannlige venner eller gå ut på krogen.
7: Han er ikke ensam om det. Av sex par som har gift seg, så er det tre menn som sier samme sak, at de ikke tror på ideen at kvinner kan ha mannlige venner. Vad säger ni om det här? För att, eller, vad jag bara säger, jag tycker att det är intressant därför att det som man, eller som jag trodde var en ganska apart åsikt, det visar sig vara lite mer välrepresenterat i den svenska befolkningen, tror jag. När jag ser hur debatten går också. Då.
5: Ja. Ja. Att folk tänker, nej men det är sån är det, men kan inte vara vänner med en kvinna, för det är det de säger. Mans natur, säger de. Är sån att man kan inte vara nära vän med en kvinna utan egentligen att vilja något annat. Det Harald Eia sa något av det samma. Komikern Harald Eia, norske, sa något av det samma för många år sedan. Och det blev också en himla svär debatt. Han pekte också på mannens natur. Han sa att hvis män är vänner med kvinnor så har de egentligen andra hensikter.
7: Vad säger du alltså?
8: Altså som repræsentant for mandekønnet. Jo, jeg faktisk, det vil nok komme bag på jer, men jeg fuldstændig enig i det her. Altså, Sara, min kone, må ikke have mandlige venner, hun må heller ikke gå i byen, og jeg nægter hende også at rejse alene, faktisk.
7: Og hun nægter dig at være ven med mig og Hilde, kanskje til og med.
8: Ja, men det bestemmer hun ikke, fordi det er jo det er ikke i kvindens mand, natur, at hun bestemmer sig. Nej, altså, jeg synes, at debatten omkring det her viser, hvor langt ude i hampen det her synspunkt er. Altså, det er jo, jamen, altså, hvad er det for en besynderlig form for kontrol, som ligesom handler om, at man skal undgå nogle af sine egne følelser eller af jalousi og mistænksomhed og så videre. Det må man jo være mand nok til at kunne dele med, altså det, man oplever inden i, ikke? Og det synes jeg jo er et af de maskulinitets, eller altså nu nævner jeg det i en mandlig sammenhæng, så derfor bliver det et maskulinitetsbegreb, som vi ofte mangler at diskutere, ikke? Mm. Som mand, hvor meget skal man egentlig kunne tolerere inde i sig selv for at kunne kalde sig en mand, ikke? Jeg er klar over, at det samme gælder for kvinder, selvfølgelig, men det er ofte noget, vi ikke taler om blandt mænd, ikke? Der taler vi om den ydre kamp, men hvad med den indre kamp? Skal den ikke kunne vindes også? Er det ikke sådan, man viser sig stærk og stabil og edel og så videre?
5: Vi kan høre Urban Nyman her når han sitter med sin Olivia Bjørklund, som han nettopp har giftet seg med, og hun spør hvor går grensen for utroskap, og så kommer dette.
10: At min kvinne skulle ha en annen mann, som hun låter ringe henne når han vil, eller når det passer honom for at du skal være der, det skulle ikke funke for meg.
7: Yeah. Man ska också säga, jag som har sett det här, alltså jag knarkar ju på den här typen av program, jag ser allt. Olivia, han säger så här, min kvinna, det är inte som när Ulf Lundell sjunger min kvinna och så där, utan det finns något annat i det här, min kvinna. Men hon säger ingenting. Kvinna. Hon säger ingenting. Och där kan man ju bara vilja springa fram till tv-apparaten och vilja ruska om henne. Säger någonting, går du med på det här? Men hon är väldigt passiv, men det finns ju andra kvinnor då i det här programmet som inte är lika passiva kring det här. Jag tycker att det har kommit en intressant synpunkt eller erfarenhet i diskussionen om det här. Och det är män som säger att det värsta för dem när de träffar en ny kvinna, det är inte att kvinnan har manliga vänner, utan det är att kvinnan har tjejkompisar, kvinnliga vänner.
5: Det är
7: kvinnliga vänner vet alltid bäst. De vet alltid bäst om våran relation. De har så mycket åsikter hela tiden om hur jag ska vara och vad hon behöver och så här. Så det är det värsta. Och jag...
8: Det er virkelig interessant, du siger det her, Åsa, fordi det har egentlig altid været min mistanke, ikke? At de kvindelige venner til min kvinde er langt farligere end de mandlige venner til min kvinde.
11: Ja,
8: altså de der veninder, ikke, som ligesom føler en stor glæde ved at kunne fornemme noget, der går skævt i vores parforhold. Ikke? Dem, jeg har jo set dem så mange gange. Ikke? Det er nærmest som om, de oplever en tilfredsstillelse ved, at det går dårligt i deres veninders parforhold.
5: Mm. Nej, for da har vi jo noe å snakke om og lene oss inn i og på et vis dele erfaringer om, er det ikke sånn?
7: Virkelig.
8: Jo, det er jo den positive udlægning. Det kunne jo også være ren ondskap, ikke? Altså.
7: Jeg måste också säga att det försvar för den här Urban då, som är så utskämd nu i hela Norden då, att man ser att också han är av ett

0: clash här. Men Urban bara tar emot det här och tycker att det är helt fantastiskt.
1: Ja.
0: Och det är vackert. Alltså ja, det är så fint.
1: Ja.
0: Så det ska bli spännande att se fortsättningen av det här. Anbefalles.
2: Hiss och diss.
3: Vi må over til hiss og diss. Hva er deres hiss og diss denne uken, Åsa?
0: Ja, den här veckan vill jag hissa min syster, Kajsa. Hon var en av närmare 50 000 valförrättare som den här helgen satt och räknade röster. Många tog semester och sitter fortfarande och räknar. Det här är demokratins anonyma myror, så tack till er allihop. Och veckans diss, den går till det norska telekombolaget Telenor som under åren 2021-2022 misstänks ha hjälpt militärjuntan i Myanmar att begå brott mot mänskligheten. Det här är väl en sak som jag tror att vi kommer att komma tillbaka till i det här programmet. Du då, Hassan?
1: Jag är i chock över det här. Det var väldigt specifikt att hjälpa en junta i den andra änden av världen på den måde. Men spännande. Jag glädjer mig till att höra mer om det. Ja, min hiss går till den stora NATO-övelse. Den största i många, många år i Grönland. 15 nationer, 800 soldater, F-35 fly och amerikanska, kanadiska jägerfly flyver hen over Grønland i en fælles militærøvelse, som minder mig om det sammenhold, man havde i gamle dage. Jeg bliver næsten rørt over dette. Min dis går til det faktum, at den danske skuespiller Andrea Vagn Jensen er død. Hun var min nære ven, men lidt i dette programs ånd, så var hun også min ideologiske fjende. Vi var uenige om stort set alt, men vores venskab på grund af Andrea kunne rumme alle de her uoverensstemmelser. Vores venskab på grund af hendes personlighed kunne ligesom bevares på trods af alt dette. Mm. Og du, Hilde?
3: Efter ett par ukers dommedagsfortellinger om AI som kan komma till att utsläta oss, så vill jag denna uken hisse influensere som Sofie Elise och Oscar Westerlin, som har kastat sig över läsning och postat böcker på Instagram. Jag vill självklart bara ha mer. De blir utsålda, dessa böcker, ganska snabbt. Min diss, den går till Novo Nordisk, som skifter namn till Novo och justerar logo. På vegne av Norden, jeg tar dette veldig personlig og blir faktisk ganske sur. Er korrupsjonen i Ukraina et problem for allierte? Hvor mye korrupsjon er det i landet, og er det et problem, eller finnes det større utfordringer? De siste ukene har særlig danske medier skrevet om korrupsjonen, og dansk TV2 siterte intervju med tidligere forsvarsminister Fedorov på at korrupsjon forhindrer i å avslutte krigen. Et kriminellt nettverk ledet av fra toppen av den ukrainske anklagemyndigheten har mottatt også millioner av kroner i beskyttelsespenger, sier Ukrainas korrupsjonsmyndighet nå. Og Ukrainas riksadvokat trekker seg etter disse anklagene. Men hvordan skal vi forholde oss til alt dette? Hassan?
1: Ja, altså, jeg tager jo udgangspunkt i, at Danmark meget tydeligt har givet udtryk for, at indsatsen mod korruption er afgørende, og man har nul tolerance over for korruption i Ukraine, ikke? Og man faktisk har tænkt sig at anvende sine pressionsmuligheder for at komme korruptionen til livs, ikke? Men hvad sker der, når det sikkerhedspolitiske pres øges? Kommer altså til at se anderledes ud? Altså kan balancen forskyde sig mod sikkerhed og væk fra konditionalitet? Eller har den måske allerede gjort det? Er vi et sted nu, hvor de 85 milliarder kroner, som vi har sendt fra Danmark til Ukraine, bliver betragtet som beløb, der delvist kan forsvinde ned i de her korruptionshuller, som der er masser af i Ukraine, helt tydeligt, ikke?

0: Det sikkerhedspolitiske pres er jo enormt lige nu. Altså de begivenheder, der udspiller sig med en russisk båd, der skyder med flares mod en dansk militærhelikopter, ikke? Altså det er jo for alvor det her, helt tydeligt, ikke? Gør det så, at vi ligesom kollektivt må acceptere, at den korruption, der ligesom var forhindringen for, at vi for alvor kunne acceptere Ukraine, for eksempel som medlem af EU, at den ikke længere er en faktor?
1: Og så. Ja, jeg tænker det her säkerhetspolitik, det börjar bli otäckt nu, tycker jag. Det här kriget börjar liksom krypa närmare oss. Och det är väldigt läskigt. Alltså, jag läste den här veckan att kriget i Ukraina kostar 1,82 miljarder kronor om dagen enligt det ukrainska parlamentets budgetutskott. Och den siffran inkluderar inte militärt bistånd från andra länder. Det är alltså väldigt, väldigt mycket pengar det handlar om. Och att Ukraina läste också har tagit emot militärt bistånd som motsvarar 2000 miljarder kronor. Så det är klart att det måste vara transparent kring så stora summor pengar, för att i slutändan så är det ju skattebetalande Ukraina och resten av västvärlden som betalar för det här. Och då blir det ganska politiskt farligt, skulle jag säga, om man uppfattar att allting är bara korruption och därför så skiter vi i det här kriget då. Vi lämnar er helt enkelt, för det är ju en risk med det. Om man inte tar tag i det här, om man tänker att det bara är mörkläggningar. Så jag tror absolut att man kan ställa krav att det ska vara oberoende antikorruptionsmyndigheten, till exempel den som inte skulle få, där Zelensky väl i våras gick in och skruvade åt, var det inte så?
0: Ja.
1: Och att alltså det ska vara total transparens för alla upphandlingar, och framförallt att man ska stärka, eller inte minst stärka, skyddet för den granskade journalistiken, för journalisterna i Ukraina menar att de kan inte granska korruptionen och så. Det är klart att vi måste kunna ställa krav på det här.
0: Ja, och det man ju lite har haft en förnemmelse av, det var att Ukraine ligesom blev tvunget af Vesten til at etablere de her korruptionsmyndigheder, og at det øverste lag i den ukrainske statsmagt, altså regeringen, ligesom ikke var involveret i det her, ikke? Men anklagerne fyrer jo rundt, altså den korruptionsanklagede statsadvokat, som netop har forladt sin post, han har jo underskrevet en mistanke mod de ukrainske antikorruptionsmyndigheder nu, som han beskylder for korruption, ikke? Altså det er statsanklageren, der beskylder antikorruptionsmyndighederne for korruption, ikke? Altså hvor er vi henne i det her? Altså hvilken retning peger det her?
2: For min del må jeg vel indrømme, at det at snakke om utfordringene i Ukraina, som vi jo gjør her, det er der en mulighet til, og det skal vi gjøre, og det har vi rom for å gjøre. Og det at Ukraina også i denne situasjonen, i den situasjonen som landet står i nå, fremdeles tar det som en utfordring å renske opp, er jo en ganske unik situasjon. Det gjør ikke Russland, for å si det sånn. Nå nylig så gifta Donald Trump Jr. seg i et stort, gigantisk bryllup betalt av en russisk oligark. Det skjer, og det kan kritiseres, men ingen som tar det opp. Men
0: det er jo heller ikke Russland, de sender penger til.
2: Nei, men mitt utgangspunkt er der, er at ja, det er korrupsjon. Ja, det diskuteres. Ja, det stilles krav. Jeg var her denne uken her, så var jeg på en tilstelning med Fritt Ukraina, som er en privat organisasjon som kjører biler til Ukraina. De bidrar til kjøp av droner, men de sender masse materiell, kjører det fram til fronten faktisk. Og de ble selvfølgelig spurt, hvordan jobber dere med korrupsjonen? Og de sier det at det er ingen tvil om at man må følge nærmest gjenstander helt fram, og der er enormt mange advokater og andre som følger med på om lover og regler følges på hver forsendelse, og som ser at ting blir brukt der det skal brukes. Altså, det en bevissthet rundt folk som leverer både materiell og penger til å følge så langt det lar seg gjøre. Og hun ene der, som generalsekretær i Fritt Ukraina, hun sa at man skal også tenke på at det en ung generasjon ukrainere som nå kommer opp. De ekstremt rettferdighetsorienterte, og de vil ikke ha bullshit. Den eldre generasjonen, som også stod for en kultur, og som vokst opp også i en annen verden, vil bli overtatt av en annen kultur og en annen generasjon som ser hva som står på spill. Det det ene. Og det andre ja, 85 milliarder kroner masse penger, men det enormt lite opp mot hva pengesummer som må på bordet hvis Russland skulle vinne krigen.
0: Jo, men
2: enormt, det den spytt i havet.
0: Sikkert, men altså, og jeg er altså personligt ikke i tvivl om, at det er afgørende betydning for verdens sikkerhed og vores specifikke sikkerhed, at Ukraine ikke taber den her krig. Altså, det er jeg slet ikke i tvivl om, og derfor skal vi selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe til på alle niveauer. Men jeg kan ikke udholde tavsheden omkring det her, eller den der, hvad kan man sige, lidt håbefulde forestilling om, at fremtiden bliver bedre og sådan noget, når vi altså samtidig ser, at EU's fremskridtsrapport placerer Ukraine meget, meget lavt i forhold til korruptionskontrol, og at man siger fra kommissionens side, baseret på de fremskridt, der har været fra 2024 til 2025, at udviklingen så tvivl om Ukraines engagement i denne her antikorruptionsdagsorden. Altså fra kommissionens side, ikke?
1: Nej, jeg forsøger orientera mig i det här så är det ju sant att det är väldigt många korruptionsutredningar som pågår. Men antikorruptionsexperter säger, både i Ukraina och utanför, säger att de här utredningarna leder aldrig någon vart. Det blir aldrig fällande domar, utan de bara håller på och håller på. Jag vet inte varför, jag vet inte om det finns någon sanning i den kritiken. Men jag tror Hassan har en poäng här, att det är viktigt att vi pratar om, alltså så här, man kan stå ut med väldigt, väldigt mycket hos en allierad. Titta bara under andra världskriget när Storbritannien, USA och Sovjetunionen var i allians. De var som hund och katt, men de stod ändå ut med varandra därför att det var nödvändigt. Och det är klart att man kan stå ut väldigt mycket hos en allierad, men jag tror att det är viktigt när det är så oerhört mycket pengar som det handlar om, och samtidigt som medborgarna runt om i Europa känner att de går på knäna, att de får inga bättre liv, att allting försämras, allt är svårare och så vidare. Och då tror jag att det är viktigt att det är transparens kring vart de här pengarna hamnar. Därför att annars så kan det ju bli en total backlash för alla som tycker att man ska hjälpa Ukraina i det här.
0: Helt säkert. Och den transparens är ju utfordrad af de stemmer, som siger, at hvis man peger på korruptionen, så går man Putins ærne. Ikke? De stemmer bliver jeg irriteret på, fordi jeg tror, at man godt kan tolerere transparens, selvom resultatet involverer ens allierede, og selvom det er et negativt resultat, der kommer ud af den transparens. Ikke? Og jeg synes simpelthen, det her, jeg startede med at formulere i forhold til Danmarks standpunkt i forhold til korruption, er afgørende, ikke? Hvis balancen forskydes mod sikkerhed og væk fra konditionalitet, så må det være sådan, det er, men jeg vil faktisk gerne vide det i så fald, for jeg borger i det her land.
1: Framförallt så tänker jag att ukrainarna behöver veta var pengarna går.
0: Yeah,
1: så då är de största offerna för korruption, precis som alla folk i alla länder.
0: Ja, og det er altså, for mig er det fuldstændig uforståeligt, at noget menneske kan få det over sit hjerte i en situation som den nærværende i Ukraine, at stjæle penge fra statskassen. Jeg forstår det simpelthen ikke. Skam, ja. Altså.
2: Noget af det aller vigtigste arbejde, som bliver gjort, bliver jo gjort af lokale og regionale medier i Ukraina.
1: Det er riktigt.
2: Og jeg har mött nogen av de som jobber i det fältet där, som tar stora chanser hver eneste dag. Ja.
0: Og lige nu, der har de ukrainske journalister faktisk i en fælles videoappel bedt præsident Zelensky om at stille op til et interview om eller en pressekonference om den påståede korruption mod personer i hans inderkreds. Hvad det er, der foregår med statsanklageren og forsvarsministeren, som også blev opsagt og så videre. Hvad er det, der foregår?
2: Og det at Zelensky skal stille opp der, det er jo et, altså det er jo lett å støtte journalisten i Ukraina sitt krav.
0: Jeg mener at han nekter.
2: Ja, han har prioritert internasjonale journalister, kan du si. Men jeg mener i denne situasjonen at vi kan prøve å holde tre tanker i hodet på en gang. Samtidig, altså stille krav, harde krav til Ukraina og forstå hvem som tjener strategisk på at Europas fortelling blir at problemet først og fremst befinner seg i Kiev. Jeg mener at vi må stille harde krav. Vi må vite hva slags sikkerhetsproblemer det er snakk om her også. Altså det er jo lett for Norge å merke det, hva russisk maktpolitikk betyr på Svalbard de siste ukene for eksempel. Så vi må både ha de to tankene i hodet samtidig, og samtidig så må vi også vite at korrupsjonsfortellingen også er en del av Putins spinn. Og det betyr ikke at all den kritikken er det, men at noe er det. Det å svekke Vestens ønske om å støtte Ukraina er selvfølgelig også en strategi. Og de tre tankene der synes jeg at det går an å ha i hodet på en gang.
0: Ja, ja, og ikke kun Putin, Vance, altså den amerikanske vicepræsident, har også stillet sig frem gang på gang og talt om ukrainsk korruption, ikke? For netop at knægte eller begrænse støtten til Ukraine, helt sikkert.
1: Men jeg tænker ändå, altså i Danmark så avslöjar ni, eller så är den här korruptionen på dagordningen då. Den är inte riktigt det i Sverige, och framförallt så den här samtalet som vi har här nu, det har jag inte hört någonstans faktiskt. Därför att debatten i sig är otäckt, därför att om man lyfter den så kan det uppfattas som att man vill att Europa ska dra sig ur stödet till Ukraina eller Norden. Yeah. Och därför så håller man tyst. Och jag tror inte att Ukraina vinner på att vi håller tyst om det här.
0: Vi har jo nærmest uge efter uge talt om, hvad det er, der er de nordiske nationers særkende og styrke. Og det er jo lige præcis tillid i de fællesskaber, vi har, både internordisk og nationalt. Hvis vi begynder at fikumdække med den tillid, så kan vi få alvorlige problemer den dag, hvor lorten rammer propellen. Altså, lad os ikke pille ved den tillid. Altså, vores befolkninger kan godt tåle sandheden. Mm.
3: Du lyssnar på norsken, svensken og dansken.
2: Før sommeren blev det klart at kunnskapsdepartementet i Norge pålegger flere universiteter at bytte ut egenutviklet IT-løsninger med nytt system fra USA og ta i bruk en felles løsning. Kritikerne den gangen var bekymret for at amerikanske systemet kan gi myndighetene i USA tilgang på persondata til studenter, skriver Morgenbladet, mens daværende forskningsminister Sigrun Aasland stod på sitt og hevde blant annet bare at personopplysningen som utleveres er begrenset til e-postadresser og personnummer. Det viste det seg stemte ikke. Det kom fram at det er en rekke data som blir overlevert gjennom dette, og nå har Sigrun Aasland gått av, og en professor i rettsjus sier at Sigrun Aasland kan måtte bli innstilt for riksrett for å ha misinformert Stortinget. Det er ganske heftig.
0: Og det er ikke bare, det er ikke bare en række ting, altså det er pinkoder til adgangskontrolsystemet, billeder, oplysning om ansættelse, alt sådan noget er blevet delt, ikke? Med
1: Använder ID og så der, altså som... Ja. Så forskningen måste ju vara fri och den måste ju ha integritet, så det här är ju enormt allvarligt om forskningsministern har ljugit om hur mycket uppgifter som ska gå till den amerikanska techbolag som ligger under Amazon. Som
2: jag kan säga att det är professor i rättsvetenskap institut för offentlig rätt Benedikte Moltmyr Högberg som menar att Åsland nå riskerar framtida riksrättssak.
1: Det var det jag skulle fråga om.
2: Felaktiga upplysningar till Stortinget.
1: Riksrätt, alltså som svensk så låter ju det som att man blir arkebuserad mot en vägg ungefär. Vad, alltså man får ju tankarna till kvissling. Vi har inte riksrätt i Sverige. Det
2: är en speciell domstol som kan döma medlemmar av regeringen, Høyesterett eller Stortinget för straffbara handlingar i ämbete.
0: Det har vi också i Danmark och vi har också ministrar som har blivit dömt vid en riksrätt.
2: Det har skett 8 gånger i historien i Norge att en är blivit att saker har blivit sent till riksrätt. 4 gånger har det endt i dom, 4 gånger har den sluppet unna, og jeg må si at den har ikke vært brukt i Norge siden 1927, så det er i så fall 100 år siden neste år, hvis det skulle bli en riksrettssak mot Sigrun Aasland. Men det er jo en stor prinsipiell diskusjon dette. Mm. Benedikte Moltemyr Høgberg sier at det ene er jo både at denne tvangen som Åsland prøvde å legge over universitetene både er i strid med EU-reglement om GDPR og personvern, og det andre er at hun ga uriktige opplysninger til Stortinget. Og spørsmålet er denne typen saker nå av en så prinsipiell stor betydning at den bør ende i riksrett?
0: Ja, så absolut. Altså, det ville da være min holdning, men jeg er jo ikke jurist. Altså, jeg er jo slet ikke ekspert på norske forhold. Men det vil jeg da sige. Det virker da som om, at hun... Men spørgsmålet er jo, om hun har været bevidst om det her. Ikke? Det er jo det, der er det skærende punkt, om hun, der var bevidsthed om det.
2: Hun siger jo selv, at det var upræcist. Det siger hun faktisk. Det var upræcist og ikke helt liksom fyllestgjørende. Moltemyr Høgberg skriver, hadde bare statsråden kommet på ideen om å selge våre personopplysninger til høystbydende, kunne universitetene i det minste sittet igjen med mer penger til forskning og undervisning. I stedet pålegges institusjonene å betale for å dele personopplysningene. Tro det den som kan. Det er som å betale Donald Trump for å overta forvaltningen av det norske oljefondet.
1: Ja, det er ganske treffende, men jag funderar, frågan måste väl ändå vara om hon medvetet har ljugit.
2: Ja, det var det Hassan sa egentligen.
1: Ja, okej, förlåt.
2: Han sa det och hon säger att det var oprecist. Det har hon beklagat. Hon sa det.
1: Ja, just det.
0: Det må man sige, mildest talt, at det var upræcist. Okay. Men jeg vil bare lige sige, altså hun står jo i det paradoks, som vi alle sammen, altså alle sammen som individer, som institutioner, som stat står i lige nu, ikke? Og det er jo i forhold til de her egenudviklede IT-løsninger, og så de amerikanske platforme. Det vi har i Europa og nationalt i Norden, i vores respektive lande, er slet ikke på niveau med det, man har i USA af AI-løsninger. Og så videre. Og derfor så har vi jo ikke det, vi skal bruge. Og derfor må vi acceptere et niveau af udlevering af oplysninger til et land, en nation, som potentielt kan være vores fjende om lidt.
1: Mm. Altså alle journalister i Vestverden använder ju Gmail, eksempel, som ju också ligger under USA. Och det är ganska naivt. Jag tänker på Ursula von der Leyen när hon nu kampanjar för att vi i Europa måste hitta våra egna IT-lösningar. Och så här. Så vi ligger så långt efter, så frågan är om det ens är möjligt. Och vad skulle det kosta och sådär. Hur kan man få alla användare att byta system? För att alla är ju inte rädda för USA på det viset som kanske vi forskare eller journalister borde vara.
2: Nej, och vi har inte lösningen ännu. Jag leder en debatt i sommar bland annat med direktören för teknologiutveckling i NRK. Och han säger rätt ut att helt omöjligt. Vi har inte de lösningarna. En ting, vi skulle kunna sagt sån, de är dubbelt så dyra men de är bara halvparten så god. Der er veldig, veldig lang vei å gå, så dette er vel da norsken, svensken og danskens oppfordring til at det spides opp.
0: Og der blir jeg også frustreret, må jeg sige. Ikke? Altså, den danske regering har et mål om, at kunstig intelligens skal frigøre mange millioner arbejdstimer. Ikke? 30.000 fuldtidsstillinger i den offentlige sektor. Ikke? Den eneste måde, vi kan gøre det på, er ved at bruge amerikansk AI-teknologi. Ikke? I sidste uge, tror jeg det var, der fjernede den amerikanske AI gigant Anthropic adgangen til sin nyeste model, ikke, for danske brugere. Altså, det er vores virkelighed. Og hvad gør vi i Europa? Jo, EU-kommissionen har for nylig gennemført en lovpakke. Altså, det er vores svar på det her. Ikke? Altså, det er så meget op ad bakke med teknologi og kunstig intelligens i Europa og i vores nationer, at man tænker, shit mand, Dansk Industri råder virksomheden til at sprede risikoen. Man kan ikke sige, I skal trække jer ud af de amerikanske platforme, man siger, I skal sprede jeres risiko på de amerikanske platforme. Mm.
2: Jeg har et forslag, og det er at vi alle melder oss inn i den radikale kristne sekten i Danmark, de våkne kristne, for de bygger sine egne infrastrukturer og kommunikasjonskanaler, som nå i øyeblikket har jeg lest i den norske avisen Dagen dekker hele Fyn. Så nå kan vi melde oss ut, flytte ut der og leve i et kolossalt preppeverden. Er det en god idé, Hassan?
0: Jeg har aldrig hørt om den sekt.
2: Den finns. Ja. Jeg skal love dig, den finns.
0: Og hvis jeg havde hørt og var medlem af den sekt, så ville jeg jo ikke sige, at jeg kendte
2: den. Nej, du ville faktisk ikke det. En ting er stole på de allierte, men hva når din nærmeste medarbeider svikter deg? Hotellkongen Peter Stordalen er fornærmet i en underslagssak. En mann i 30-årene som var hans nærmeste assistent med tilgang til kreditkort skal ha underslått i millionklassen, ikke bare for seg selv, men også for andre. Han er varetektsfengslet i august, fordi politiet mente det var en risiko om at han kunne få spille bevis. Men da tenkte jeg sånn, hvis dere hadde fått tilgang på Petter Stordalens kreditkort, hva ville dere gjort?
1: Men det er en Hassan som min moral i det
0: her. Altså, jamen, altså, man skulle have en garanti for, at det ikke blev opdaget. Altså, hvis du gav mig en garanti for, at det ikke blev opdaget, så ville jeg jo tage nogle af hans penge.
1: Altså, men Hassan, det er som jeg sagde, at du tycker, at man skal stjæle fra skattebetalerne i Ukraina. Du kan vel ikke tænke, at man skal stjæle fra nogen person? Eller, jeg måske
2: det er
1: sådan
2: Robin Hood, Akti. Hassan er Robin Hood. Han vil tage fra Petter Stordalen og give til de fattige.
0: Til ukrainerne?
1: Ja. Ja. Nej, men jag tänkte när den här nyheten kom så skämdes jag lite därför att jag smålog åt det här. För jag tänkte det drabbar ju ingen fattig och det drabbar bara den där överklassclownen.
2: Nämligen tänkte du det, visste du nog.
1: Ja, men det är ju hemskt faktiskt. Man måste ju kunna vara empatisk även med rika människor. Och det är ju fruktansvärt att bli lurad av någon som man står nära. Så det är klart att det måste vara hemskt för honom.
0: Jo. Det måste vara förfärligt alltså, ja.
2: Men det er jo det der med å betro noe av det, altså betro noe til noen, altså tenke sånn, det er, du for eksempel tror at du kan stole på folk du hyrer inn for å gjøre et arbeid. Du tror du vil gjøre godt arbeid, og du ser mennesket inn i øynene, eller du tror du gir pengene og tenker, du vil forvalte dette på best vis. Jeg tror faktisk det er ingenting som provoserer meg mer. Og det går jo på den private moralen på et eller annet vis. Men når man overlater en tillit til noen, og de misbruker det, det er kanskje ingenting som gjør meg mer rasende.
1: Nei, jeg holder med. Jeg blir ledsen på riktig.
2: Har du noen sånne erfaring, eller har en av dere en sånn erfaring med at dere har blitt lurt i stry eller misbrukt tillit?
1: Ja, inte pengar direkt men där jag tänker att jag har stolet på litat på att människor ska göra det de säger att de ska göra. i en arbetssituation, så gör de inte det. Och det tycker jag har varit väldigt arbetsamt. Mm. Och jag har haft väldigt svårt att liksom ta diskussionen sen också. Mm.
0: Alltså jag syns något av det våldsamste är, alltså jag har aldrig haft en personlig assistent, men jag har ju haft ex-kärster som har varit meget tæt på mig. Og der har ikke rigtig været nogen penge at stjæle, men der har jo været hemmeligheder, som de kunne røve fra mig og gå ud i hvad hedder det, livet med, ikke? Mm. Og det synes jeg er noget af det mest forræderiske. Mm. Altså det er så uselt ligesom at tage sin tidligere partners private intime detaljer og udpersonere dem, som var det, hvad hedder det, offentligt tilgængeligt. Altså det er på en måde at stjæle fra intimiteten, ikke, synes jeg.
2: Og nu er vi tilbage egentlig til gift ved første blik, for det betyder jo at de ekskjærestene ikke burde haft mandlige eller kvindelige venner.
0: Altså, du mener, at ens kæreste ikke bør have nogen venner?
2: Nej, det bør helst ikke have nogen sociale kontakter.
1: Ja. Min første tanke med Petter Stordalen, der er, det her drabbar ingen fattig. Men sen började jag tänka efter hur vi rapporterar i Sverige att det är ganska vanligt att människor som arbetar som personliga assistenter lurar av gamla och sjuka pengar. Mm. Och då kan ju det plötsligt hända vem som helst av oss eller någon som vi känner. Och den tillitsknäcken när man är gammal och svag, jag tror att det här är en sorts brott som kommer att bli vanligare och vanligare, som fler och fler kommer att drabbas av faktiskt.
2: Det er advokater som er verger for gamle, og som plutselig har flyttet hele klientkontoen over til sitt eget forbruk, for eksempel.
1: Just det, eller mäklare som lurer köpare til eksempel på bostadsaffærer og så. Ja, altså, man kan nok bli lurad på ganske mange sätt. Og det er klart at det ikke er noe å skratta åt.
2: Jeg har lyst til at vi skal gå ut på en helt fersk låt, norsk-dansk, som nettopp handler om alt savnet som vi sikkert hørte i Gift ved første øyeblikk. Kanskje det er også sånn at Petter Stordalen kan savne et menneske akkurat nå. Da kan han kanskje føre låten Savner et menneske fra Marstein og Tobias Rahim, som vi går ut på nå.